ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: vremena za bacat.
1: Tačno je 3 sata i 7 minuta. Slušate Radio Kotor.

ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem

tobom da se svađam, ni da živim ovde, ma pusti me da odem, ja ne mogu više.

Bila grešila, a ja ispade loš. Volela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš i sada sve ovo da napravim još. Radila, gradila, stvarala, davala pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

Savje grad, vazda zna da vas gorim za tobom. E da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: bio, al tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i

poželím more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: sera. Proće ovo vrijeme burno, biće bolje, znam sigurno.
1: Biće bolje.
0: Treba imat samo strpljenja.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Gošća emisije Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora danas je specijalistkinja higijene doktorka Zorica Đorđević, šefica odsjeka za planiranje ishrane u specijalističkoj ambulanti za poremećaje ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Hvala vam što ste ovdje i dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu, sa zadovoljstvom.
0: Najprije nam recite koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
1: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ljudi su skloni tim kontradiktornim savjetima. A ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. I one prosto na osnovu svih poznatih znanja, dokaza naučnih, naprave određeni presek i orijentišu se na svu populaciju, i siromašne i bogate, i one koji malo više mogu i one koji više znaju, manje znaju, tako prosto pravi se to za sve ljude, a onda recimo posebni ili zemlja za sebe ili određeno, za nas je u Evropi najznačajnija je Evropska agencija za bezbednost hrane i uglavnom se ugledamo na njihove preporuke, čujemo i šta rade nordijske zemlje, one u tome uvek imaju nešto novo da dodaju. Mi jesmo na Mediteranu pa onako osluškujemo od svih šta se gde dešava, ali prosto u svemu tome moramo da se okrenemo struci i da se okrenemo tim autoritetima.
0: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
1: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja je u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte, to je biodiverzitet i održivost. I fokus je negde na biljnoj hrani. Međutim, sad kako se ovo desilo sa novim američkim smernicama, onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas. Zašto na tome baš insistiram? Zbog tog što je prosječni čovjek današnji i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
0: Dakle, nismo umjereni.
1: Naravno. A pogotovo nisu Amerikanci. I onda su strašno, a se akcentuje na to da se oni primaknu onoj količini hrane, to je za najčešće, za prosječnu osobu, to je približno reda veličina oko 2000 kalorija. Oni jedu značajno više. E, kad razmišljamo u unosu oko otprilike 2000 kalorija, onda taj unos proteina nije toliko drastičan i nije to tako velika količina. Ali šta je važno? Proteini u svakom obroku. Proteini su značajni i bitni su za organizam.
0: Zašto su nam važni?
1: Važni su nam za mnogo aspekata. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Za prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korištenje i masti i ugljenih hidrata. karbohidrata, pravilno korišćenje i vitamina i drugih nutrijenata, mnogo su nam značajni. I onda ta, ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobije taj osjećaj sitosti, to je značajno. I samim tim lakše se sve i preporuke u ishrani i ono pravilna ishrana podnosi kad osoba ima taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Naš organizam, pošto možda imate esencijalne aminokiseline, to su one aminokiseline koje mi ne možemo da sintetišemo. Neke možemo da napravimo iz drugih supstrata, neke ne možemo. E, te esencijalne koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinskih proizvoda. Zato što
2: životinskog porijekla.
1: Jeste, iz namirnica životinskog porijekla. I onda na taj način ih naš organizam najlakše usvoji. Njihova bioiskoristljivost je mnogo veća nego onih biljnih proteina. I sad je fokus na tome da trebamo da unosimo proteine, pre svega piletine, ribe, morskih plodova, pa onda i ovog crvenog mesa i drugih životinja, jer na taj način unosimo dobre količine proteina iz mlečnih proizvoda. Sad recimo, uvek se pričalo da su mlečni proizvodi važni, ali sad s ovom američkom piramidom se baš insistira da to budu 3 porcije dnevno. Em imamo te proteine koji su nam bitni, em imamo kalcijum, em imamo dodatni izvor vitamina D, koji nam je značajan zbog kostiju, zbog pravilnog razvoja mišića, ali zbog kostiju, čuva nam kosti, pogotovo za starije osobe, sprečava ono osteoporozu, osteopeniju, prevencija bude i nekih padova ili preloma koji idu kasnije, tako da ti proteini iz mlečnih proizvoda su jako značajni. Onda proteini iz biljne hrane, odličan izvor proteina.
2: Koji su to?
1: Odličan izvor proteina su mahunarke. Mi smo zaboravili to da jedemo. Pasulj, grašak, buraniju, soju, semenke i orašasti plodovi. I na taj način u stvari poboljšavamo taj unos. Američka piramida insistira na zdravim vlaknima. To je nešto što je recimo vrlo pozitivna stvar. Mi smo zaboravili da koristimo fermentisane proizvode. Dobro, danas manje ljudi pravi tršiju i kiseli kupus, ali to je prirodni.
2: Kažu da je to super hrana.
1: Jeste, zato što imate prirodne fermentišuće bakterije koje pomažu zdravlju tog mikrobioma i danas je veliki fokus na taj mikrobiom, ali i uopšte vlakna koji pre svega ima u biljnoj hrani, to nam je jako bitno i to recimo na to akcentuju. Strašno akcentuje da jedemo zdravo povrće svakog dana, i povrće i voće, to nam je bitno.
2: Uvijek ona činjenica pored nas koji god obrok da je u pitanju.
1: Da se fokusiramo na zdrave masti, znači, evo mi smo mediteranska zemlja, pa brate maslinovog ulja malo više da koristimo, a uz to i semenke, orašaste plodove, ponekad i avokado i na taj način da unapredimo taj dio. Naravno i celovite žitarice, znači ono što ima opnu, onda možemo i ove koje su kao pseudo žitarice, recimo kinoa koja ima izvanredan ovaj sastav proteina koji može da nam pomogne. I ono na što recimo sad se posebno ova piramida američka fokusira, da se ograniči prerađena hrana. To je recimo jedan strašni plus. Mislim, stavamo, pričamo.
2: Suhomesnati proizvodi.
1: Upravo to. I sve ono što ima, recimo, kad pogledate one sastojke, i sve što ima više od 5 sastojaka na deklaraciji da se čita, sve je to prerađena hrana.
2: A čitamo li deklaracije?
1: Ma, slabo mi to čitam. Ti aditivi koji su obeleženi tamo sa E, i konzervansi, različiti boje, emulgatori, stabilizatori, već sve šta se to dodaje.
2: Guar guma.
1: Upravo ovaj.
2: Palmino ulje.
1: Različiti ti sastojci. Oni svi remete naše prirodne metaboličke puteve. Sad je stavljen akcenat na to i recimo strašno, tu smo ovako svi malo prijatno iznenađeni i dobro je to, šećer i alkohol. Izuzetno su restriktivni i mnogo su restriktivniji nego recimo ove druge neke preporuke drugih autoriteta na tu količinu šećera, i čak idu dotle da se deci do 10 godina ne preporučuje uopšte da uzimaju nešto slatko, da se ne navikavaju. Prosto ide se...
2: To je drastičan korak.
1: Pa to želim da kažem, koliko su drastično otišli na ovu stranu da se fokusiramo na proteine i takve stvari, toliko su na ovu hranu koja inače nam u nutritivnom smislu nije adekvatna, su izuzetno restriktivni. Tako da onako kad sve uzmemo negdje zdravorazumski, da iskoristimo ono što je plus, da skrenemo pažnju, da možemo uvek nešto da unapredimo, ali ne moramo da kažemo sad, eto, ja se hranim po američkim standardima, ali negdje da razmišljamo da i svake grupe namirnice imamo po nešto i to će imati benefit za naše zdravlje.
2: Doktorka, činjenica je da danas zloupotrebljavamo ugljene hidrate. Postoje zdravi i nezdravi, reći ćete nam i koji su to. Koristimo instant pahuljice i vremenom je postala prevelika velika potreba da se konkretno mijenja cio obrok za koji se misli da je zdrav.
1: Ugljeni hidrati su strašno važan. To su, znači, mi imamo makronutrijenti, to je ono čega trebamo više da jedemo. Proteini, masti, ugljeni hidrati, bez tog organizam ne može da funkcioniše. Poslije idu ti fitonutrijenti, vitamini, minerali i ostalo. Ali najveći deo energije koju dnevno treba da unesemo treba da bude iz ugljenih hidrata. Ali nije sve jedno iz kakvih. E tu je kvaka. Dakle, ugljeni hidrati trebaju da budu, što bi se reklo, složeni. A šta to znači? Da polako otpuštaju šećer u krv. I gde toga ima? Pre svega to su žitarice. Ali žitarice koje su vrlo malo obrađene. Koje imaju...
2: Felda.
1: Jeste, koji imaju onu opnu zrna, jer je caka u toj opni zrna zato što ona ima i ta vlakna, i minerale, i vitamine, sve se i to u klicu, i sve se to nalazi u tome, a tim ljuštenjem, preradom daljnjom, se to sve skloni i onda dobijemo samo skrob. Od skroba jako brzo raste šećer u krvi. Kad brzo raste šećer u krvi, veći je pritisak da se pravi masno tkivo u organizmu i to je taj glavni problem. Dakle, suština je da jedemo što jednostavnije namirnice, što manje obrađene i da imaju tu opnu zrna. Imaju određena grupa ugljenih hidrata, to se zovu tako, ne moramo ni da pamtimo, ali srednje lančani neki ugljeni hidrati koji su važni za metabolizam u crevima. Gde njih ima? Povrće, vukovičasto recimo povrće, luk, praziluk, beli luk, ali onda ih imaju cikori, imaju ih i u žitaricama, imaju drugom gomoljastom tom povrću. Tako da u stvari kombinacijom tih ugljenih hidrata iz žitarica, iz povrća i voća mi obezbeđujemo sve, a suština je da ne pravimo velike oscilacije šećera u krvi. Dokle god nisu velike oscilacije šećera u krvi, imamo adekvatan metabolizam i nemamo veliki podržaj za pravljanje masnog tkiva. Tu je problem kod slatkiša. Em su masni, em su slatki. Naglo skače šećer u krvi, onda naglo pada. U tim naglim skokovima naš organizam to mora negdje da izmetaboliše. Kud će on sa tim? On mora to da pohrani u masno tkivo. Time povećavamo masne ćelije. Druga stvar, često u tim instant varijantama idemo sad kao fruktoza je popularna i ta, neka ta rješenja koja imaju čak i u tim instant kesicama.
2: Pa vidimo ovsena kaša, pa grčki jogurt, pa još dodamo voće, pa svašta nešto.
1: E, sad sam tjela da baš da na tu fruktozu koja se ne metaboliše insulinom, a šta je s njom problem? Ona mora se metaboliše kroz jetru i opterećuje više jetru i masti je. I onda danas relativno je česta stvar da ljudi imaju tu masnu jetru koja bude i zbog toga što jedu previše te fruktoze koja nije prirodnog porekla. Naš organizam lako podnosi fruktozu iz voća koju to razumni u količinama ako ne jedemo samo voća. Ali ako jedemo onda negdje preporučeno par porcija voćki u toku dana, to naš organizam lako metaboliše i tamo fruktoza ne smeta. Ali prerađena fruktoza, glukozofruktozni sirup i razno razni dodaci koji se vidi tamo, ne znam, te melasa, te maltodekstrini, te sve ono što zna da bude u onim sastojcima, e to su stvari koje značajno opterećuju jetru. Tako da suma sumarom, ugljenih hidrata trebamo da imamo, jer danas i pomama te moramo keto da jedemo, te skroz da izbacimo ugljen, ne smijemo da ih izbacimo skroz, zato što naš organizam mora za početak metabolizma, za aktivaciju svih metaboličkih puteva, mora da ima glukozu. I da ne zaboravimo da je pogonsko gorivo za mozak glukoza. On ne može da radi ako nema dovoljnu količinu glukoze. On može da se natera da se prilagodi nekim drugim nutrijentima, da je keto, aminokiseline i kad se uvodi u ketozu, ali to su ekstremi. Primarno gorivo je glukoza, tako da u svakom obroku, kao što trebamo da imamo i proteina, trebamo da imamo i nešto od ugljenih hidrata, ali prednost ovih zdravih ugljenih hidrata.
2: I sad slušalci i slušateljke koji nas prate u ovom trenutku pitaće se da li to znači da zapravo bijeli hleb treba potpuno da izbacimo iz upotrebe.
1: Pa bijeli hleb pravi problem upravo što ima malo tih vlakana i malo tih pravih sastojaka. Ne, mislim, u suštini trebamo da budemo razumni. Osobe koje imaju problem, ako imaju problem sa dijabetesom i nekih metaboličkih problema ili visoke masnoće ili neki drugi problem metabolički, oni bi trebali skroz da izbjegavaju. Za zdrave osobe u uravnoteženoj ishrani može jedan deo da bude. Da više u toku dana, mislim, generalno...
2: Možda recimo za doručak i više, ne?
1: Pa da, nekako tako. Da se napravi neka mera, što bismo rekli, pa u nekom obroku i da i bude, ali da to nije obrazac ponašanja, da nije stalno. Recimo, šta možemo da odradimo? Mi smo zaboravili da napravimo nekad kuvano žito. ono starinsko kuvano žito, pšenicu sa malo meda i oraha, ili da stavimo geršlu u nekakvo varivo, ili da koristimo ili prosu ili hjeldu, i onda kad tako napravimo ravnotežu, onda je to, onda je sve okej. Okay. Tu zna da bude problem, te instant zapakovane stvari su prerađena hrana, zato što su oni morali s određenim tehnološkim postupcima da budu prilagođeni, da to sad bude i brzo pripremljeno, i moraju da imaju dosta aditiva. I vrlo često, i pored tih aditiva, mogu da imaju i neke zaslađivače, mi mislimo kao zaslađivači, pa to nije ništa specijalno, ne smijemo ni sa njima preterivati, imaju različite aditive i prosto nisu prilagođeni i ne smatraju se tim principima pravilne ishrane, i vrlo često imaju veliku količinu šećera, koje mi u stvari nismo ni svesni. Ili ako pogledate recimo one kesice instant kaša, koja je to količina šećera u njima?
2: A mislimo da smo se zdravo prehranili za doručak.
1: Zar nije lakše i jednostavnije da stavimo neku varijantu sa ovsenim pahuljicama, onim najjednostavnijim, pa možemo to da napravimo kao toplu kašu, pa da dodamo nešto s mlečnim proizvodima, pa ili da napravimo kao sa grčkim jogurtom, pa da dodamo čija semenke, imamo onda više proteina. Pa da
2: i damo zaboravljena palenta.
1: Da. Sa malo sira i kiselog mlijeka, jedan savršeni obrok koji ima i te esencijalne sve komponente i iz ugljenih hidrata, uz ovaj dodatak proteina iz jogurta ili sira, to bude jedan izbalansirani obrok.
2: Doktorka, u novoj nutritivnoj filozofiji jaja se akcentiraju mnogo u svakom obliku. Kakav je vaš stav o tom?
1: Dobro, ispalo što su jaja, malo kaže, možda grub izraz, ali rehabilitovali. Veliki akcenat bio zbog povećanja obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti i visokog holesterola, i onda se povezivalo, pošto jaja imaju holesterol, pa se povezivalo da to značajno povećava. Međutim, shvatilo se i istraživanja su i pokazala da ne utiču toliko na povećanje holesterola koliko su tu neki drugi metabolički putevi problematični, jer ja

0: strašno važni za funkciju očiju i prosto i za prevenciju promjena nekih u očima, ali i jedna supstanca koja je jako važna i za funkcionisanje nervnog sistema i mozga, holin, koji je izuzetno bitan. Tako da jaja su odlična namirnica, preporučuju se za doručak. Zašto? Zato što proteini u doručku imaju sitost i jaja mogu da budu savršena neka podloga za doručak. Ali šta je dobro, recimo, da
1: kako bi izgledao taj doručak?
0: Mora da ima povrće. Tako da je bolja varijanta da to bude ili kao neki omlet u kom imam povrće, ili će da bude kao neki dodatak u sve to. Tako da može da bude to neki skoro klasični doručak. Ali moramo da imamo povrće da bismo time napravili tu ravnotežu uz neki integralni hleb ili nešto. Tako da su jaja odlična stvar. Ono što
1: ali
0: se
1: koliko
0: smatra,
1: jaja?
0: Jedno do dva jajeta dnevno zdravim osobama ne bi pravi problem. Dakle, kod ljudi koji imaju neke probleme sa visokim kolesterolom, masnoćama, oni mogu da, ali zdrave osobe jedno do dva jajeta dnevno, sasvim je to okej i uklapa se u principe pravilne ishrane.
1: Što bi predstavljao primjer jednog kvalitetnog obroka, recimo evo za doručak, ručak i večeru? I da imamo dvije užine, je li tako?
0: Pa jednu ili dvije užine bi valjalo da imamo. Šta je bitno? Doručak bi trebao da bude sat vremena, najkasnije sat vremena iza ustajanja. Mi smo dnevna bića, sve je bitno. Bitno je i uravnoteženo spavanje i sve, ali dobro bi bilo da doručak bude najkasnije sat vremena iza ustajanja i da bude u njemu, a ovo kao što smo rekli, da imamo i proteina i masti, ugljenih hidrata, bilo neko voli da bude to kao ofsedna kaša, ali da dodamo u nju malo semenki, malo orašastih plodova, da povećavamo unos proteina. Možemo i neko bobičasto voće, neku takvu varijantu. Mogu da bude ova varijanta sa jajima, možda bude i nešto kao sendvič, ali obavezno da stavimo neko povrće, jer time povećavamo količinu vlakana koja nam usporavaju tu probavu i duže imamo osjećaj sitosti. Dobro bi bilo da imamo nešto od mlečnih proizvoda, dakle sir.
1: Danas se promoviše grčki jogurt posebno.
0: Može i grčki jogurt, mislim, mi volimo novotarije. To je slično našem kiselom mlijeku, odnosno ti mikroorganizmi, jer svako podneblje ima određene mikroorganizme koji prosto budu vezani za to podneblje, jer su ljudi morali da smisle neki način da očuvaju mlečne mlijeko, nije moglo, to je bio način da ga ustvari, da ga očuvaš. I onda svako podneblje ima tamo kefir, ima specifičan sastav tih fermentišućih mikroorganizama, grčki jogurt, kiselo mlijeko, naše ono najjednostavnije jogurt, sve su oni slični.
1: I šta recimo više, sa jogurtom ili kiselim mlijekom možemo?
0: Napitak uz taj obrok ili ćemo da napravimo da nam bude baza za neku kašu. Ali obzirom da je i stvarno bismo trebali da uzimamo 2-3 porcije mlečnih tih proizvoda dnevno, doručku moramo imati, ili će biti sir ili će biti jogurt, ali nešto toga tipa bi trebali da imamo da bismo nadoknadili i unos proteina i kalcijuma, ali i ovih drugih nutrijenata koji su nam iz toga značajni.
1: Ručak?
0: Fiziološko vrijeme za ručak bi trebalo da bude tamo nekdo oko 1-2 sata. To što smo mi na poslu, naš organizam ne zna da smo mi na poslu, ali bismo trebali to da
1: premostimo nekom užinom, jel?
0: Jeste. I mogu te užine da budu na bazi voća, orašastih plodova, semenki, ali ako imamo ovako veliko, ja radim recimo od 7 do 3, u redu je. Ako u 3 sata mogu da imam ručak, uklapam se negde, mogu da se organizujem, ali ako produžavam i to vreme, možda će to da bude tek 5 kad ja mogu tehnički da sebi organizujem ručak, onda moram da imam jedan međuobrok koji opet treba da bude neka varijanta obroka koji ima povrće i meso. Proteine. Mora to da bude meso, možda bude iz ribe, možda bude iz mahunarki, možda bude neki drugi nosilac proteina, ali zato što to poboljšava sitost. Ručak bi trebao da bude nekada kažemo klasika, povrće i meso ili riba i meso, možda bude supa ili čorba.
1: Koliko gramaža?
0: U suštini bi trebalo da se naviknemo i to je lepa stvar onih tanjira. I onih preporuka moj tanjir koji je išlo da jedemo, dakle taj sad tanjir, pa kad podelimo ga na pola, polovina da nam bude neko povrće, četvrtina da nam budu nosioci proteina, dakle riba ili šta već piletina, šta smo spremali za ručak, a jedna četvrtina možda bude to sad nosioc ugljenih hidrata, bilo da je to reč recimo riži ili je pašta ili je ne znam hleb ili tortilja, sve jedno, nešto od tih, možda bude skuvani krompir na primjer, bilo šta što su nosioci ugljenih hidrata, ali već kad smo pomenuli rižu i paštu, tu da sugerišem da je bolja varijanta da nam oni budu natvrđe skuvani, zato što se sporije oslobađa šećer iz njih.
1: Al dente?
0: Da. I recimo kao jedna mala caka, onako kao korisan neki savjet kad jedemo, da prvo unesemo ili protein ili salatu koja je malo zauljena, jer će onda sporije sve da se resorbuje i duže će nam trajati ta sitost. Zato što se prvo organizam zabavi sa tim malo

0: proteinima i sa vlaknima i onda duže drži tu sitost. Tako da generalno taj jedan tanjir, jedna porcija bi bila...
1: Dakle, da ne sipamo dva put.
0: Pa da probamo, da ne sipamo dva put i da idemo polako. Skloni smo, šuma neka u glavi, razmišljam šta trebam sad da sljedeće da radim i tako i onda to
1: sve nešto
0: na brzaka. Organizam nema vremena da registruje da smo mi pojeli nešto, jer prirodni su ciklusi da se luče određene supstance iz želuca koje javljaju centrali, dakle gore u tim centrima koje regulišu glad i sitost, da smo mi jeli. Ali mi to pomutimo ako radimo pet stvari odjedanput ili jedemo stoječki ili gledamo u računar ili pred televizorom ili nešto pokušavamo da završimo, onda ga zbunimo. I onda ćemo da unesemo veću količinu hrane koja mu onda pravi problem. I onda možemo da imamo i tegobe zbog nadutosti, nepravilnog varenja i takve stvari.
1: Užina?
0: Užine uglavnom mogu da budu voće, nešto s orašastim plodovima, ali u zavisnosti od potreba, recimo kod mlađih, kod dece. Tu već postoji prostor da bude dodatno nešto, pa možda bude njima se preporučiti da bude to nešto mlečno, možda bude to kao neki namaz sa dodatnim jogurtom, možda bude, ali da pazimo na količinu šećera. I da prosto pokušamo da zasladimo nekim prirodnim ili voćem ili s malo meda da dodamo nešto do orašastih plodova. Zašto? Kod dece je problematično, mali su, njima mnogo manja količina šećera možda napravi veći problem i onda im budu osjetljiviji su i velike im budu razlike te, brže im se šećer popne, brže i padne. I onda to možda im utiče na pažnju, koncentraciju, razdražljivost, jednostavno nije pozitivno i ako hoće ponekad nešto slatko da im damo, nek to bude i za ručka, nek to bude i za nekog obroka koji je kompletan, ok, neće napraviti neki problem. Samo da ne upadnemo u zamku da deca doživljavaju slatko kao nagradu. E tu bude da povezuju neku pozitivnu emociju i nešto što su dobro uradili. Pa upravo to, da nekako to ranije kad su bili slatkiši manje dostupni, to je nekako ostalo da to bude neka vrsta nagrade, da ga nečim častiš, daš mu čokoladu. Ali prosto moramo neki drugačiji način da nađemo da se taj emocionalni deo, jer je danas veliki problem i to emocionalno prejedanje.
1: Prejedanje, da.
0: Upravo to, jer onda to poremeti određene te prirodne mehanizme i ciklusi, možda napravi problem.
1: A večera?
0: Večera bi opet trebala da ima nešto od proteina. Tako da evo kako god obrni okreni, da smo mi prema onaj američkoj. Ali čemu je ovaj stvar? Duže drži sitost. Stabilniji je nivo šećera u krvi, manji su posle napadi gladi i stabilnija je vrednost šećera u krvi za ujutru. Ne treba sad to da bude meso, ne znam kako. Dovoljno je parče sira da bude, ili recimo ako bude neka pašta sa sirom ili prosto može nešto sa tunjevinom, s ribom, neka takva varijanta, neki riž. Žoto.
1: Tunjevina iz konzervi.
0: Ok, znači najbolja je naravno sveža
1: sardina.
0: Riba. Ne, sveža riba je najbolja varijanta. Ali prihvatljive su i te varijante povremeno da se koristi konzervirana riba. Tu ste u pravu što kažete sardina ili prosto te plave ribe koje imaju i sardina i skuša i inćuni. Oni imaju, to su te ribe koje imaju više omega 3 masnih kiselina i tih nutrijenata koji su sa tim povezani. Tako da je i to ok. I šta je samo bitno? Večera mora da bude ranija. Pa može do 8 sati, zavisno od toga kad ležemo, ali ne bismo trebali da jedemo 3 sata pre spavanja, da pustimo taj organizam da odmori. Dosta se priča o toj autofagiji, ali prirodna autofagija je rana večera i to je dovoljno da organizmu da se resetuje, da odradi te svoje sve sisteme, reciklaže koji postoje i da prosto to, što bi rekli, da se iščisti prirodno, sve mu je to ok, da nam ne remeti spavanje, jer je strašno važno u tim prirodnim ciklusima i hormona i gladi, sitosti, spavanje. Izuzetno važna stvar. Ova priča da imamo određeni period, nekih 10-12 sati da ne jedemo, to je neka fiziologija i to je ok. Postoje sad iz zagovornici, različite su te forme, autofagije, 16-8 i različita varijanta, ali gde tu ljudi upadnu u zamku? Da odjedanput imaju veliki obrok. Jer on kad skrati to vrijeme za koje jede, uglavnom se to dešava da se tu sabije, da imaju vrlo često samo dva veća obroka, da ono što bi pojeli oni za 4-5 puta u toku dana, oni sabiju dva veća obroka time, više opterete organe za varenje i više opterete jetru i bubrege. Naš organizam preveliki obrok doživi kao stres. Mm-hmm. I on ne može da kaže sad će ovo sutra da metabolišem. On mora to nekako da reši, on mora te nutrijente negdje da spakuje. Kuda će on s njima? U masno tkivo. To mu je prirodni, ili će da puni jetru, ili će da puni masno tkivo. To su mu prirodni načini, tako da kad kada ljudi u tim situacijama samo dobiju neki kontraefekat. Kada jedemo samo dva puta dnevno, usporavamo metabolizam. Upravo iz ovih razloga, što previše organizam maltretiramo da odjedan put veću količinu hrane mora da izmeta bolje. Bolja je varijanta da to budu 3-4 obroka u toku dana negdje pravilno raspoređena. Jeste, i organizam se onda i navikne. Zna da će posle jela ti nutrijenti fino idu po rastu, pa padaju pa sljedeći obrok i prosto napravi se...
1: Da nema naglih skokova.
0: Nema naglih skokova, bolja je i pažnja, koncentracija i funkcionalnost i radne performanse, sve je prosto nekako fiziološke.
1: Objasnite nam na koji način vi danas pripremate plan ishrane u vašoj ambulanti.
0: Kad smo radili analizu, najčešće nam se javljaju osobe koje imaju problem sa gojaznošću, a uz to vrlo često budu i problemi koji idu metaboličke te prirode ili poremećen nemasnoće u krvi ili je dijabetes, odnosno šećerna bolest, najčešće je tipa 2, tako da je to najčešća grupa, ali relativno često i sve se povećava, tako da otprilike nekih 15% imamo i različitih formi insulinske rezistencije.
1: Da, ona je sada baš u porastu.
0: Ona je u porastu, pogotovo kod mladih devojaka formi nekih policističnih jajnika, onda bude povremeno, ali to je nekih otprilike oko 5% osoba koje imaju različite forme preniske težine, čak ima i neki koji su krenuli ka anoreksiji. Šta je suština? Individualan pristup. Baš insistiramo na tome da zajedno analiziramo koji su nam najveći problemi, šta osoba voli, šta može da jede. Pravimo i trudimo se da napravimo neke realne okvire i realne neke ciljeve. Ljudi mogu kratko vreme da imaju neki tvrdi režim i na duže staze to je neodrživo. I upravo naš organizam to doživljava ako recimo imate veliku...
1: Kao stres?
0: Da. Pogotovo kod osoba koji imaju veliki višak u težini, organizam doživljava kao stres i sve će da uradi da taj metabolizam što bude mirniji, on čeka kad će to da prestane. I zato se javlja taj jojo efekat i onda se vraća težina. Šta je problem? Vraća veću količinu masnog tkiva i u tim ciklusima kad stalno gubi, pa vraća više masnog tkiva, postaje sve veća disproporcija između mišićnog i masnog tkiva i sve su veći metabolički problemi.
2: Specijalistkinja higijene doktorka Zorica Đorđević, šefica odsjeka za planiranje ishrane u specijalističkoj ambulanti za poremećaj ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, danas je bila naša gošća. Nastavljamo razgovor za 7 dana, a sa našom gošćom pričat ćemo o poremećajima u ishrani. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Drače. Prodaje se plac, gradnja dozvoljena, vlasnik neurbanizovan. Jeste li vi slobodni kao novinar? Kao jesam. Kad bi mi dali 5 minuta vlasti, ja bi se za 2 minuta obogatio. Danas nema vijesti koja nema svoj demant. Aforističar piše kolegi, bit ćemo na vezi iako nismo na liniji. Ako ne dođu paradajz turisti, hotelijeri neće imati ni za kečap. Kad ministar kaže da je ekonomska situacija stabilna, cijene skaču od sreće. Predsjednici države, vlade i skupštine treba da budu iz iste partije, da narod ne psuje 3 puta različito. Tri četiri vica bez zašlica. Pjesma vam je divna, iako ne znam o čemu se radi.
1: Kako ne znate?
0: Pa ostavili ste me bez teksta. Doktore, nešto mi se poremetilo u organizmu.
1: Kako?
0: Danju spavam, a noću sam budan. Što da radim? Zaposli se kao stražar. Na sahrani milionera tip stoji i cmizdri. Vi ste vjerovatno pokojnikov rođak. Nije sa, zato i plačem. Ženo, danas me konduktor u autobus pogledao kao da nemam para.
1: I?
0: I ništa, ja sa ga pogledao kao da imam. Doktor pita pacijenta, prije nego što ste došli kod mene, jeste li bili kod nekoga? Jesa kod apotekara. I kakvu vam je on glupost preporučio?
1: Da dođem kod vas.
0: Epicentralna pjesmica Znak. Za saobraćajne gužve nudimo spas, čekamo u koloniji umjesto vas, da slučajno ne trpi vaš buđelar, od jaza do tivta pokrivamo bulevar. Ako želite još malo golgote, čekamo od tunela do dobrote. Ne gubite u gužvi sate, mi smo za kolone tate mate. Znamo kada treba stati, znamo kada gas dodati. Nikad nismo kako šune, niti idemo preko pune. Čekamo vas ispred kuće, kad je kiša ili vruće. Od tačke A do tačke B čekamo da obavite WC. Ponavljamo po 100 puta, čekanje je naša ruta. Ne čekajte druge nego nas, DOO, kočnica i gas. Sada je na redu Krpa, Kotorsko radio pozorište amatera.
2: Alo, radio.
3: Izvolite.
2: Je li to emisija Grad?
3: Jeste.
2: Zovem sa sela.
3: Recite.
2: A što ne rade stepenice u podhodnik?
3: To u ovom trenutku ne znamo, ali raspitat ćemo se kod nadležnih kojima je to posao.
2: Sadašnja vlast zna da je taj podhodnik napravila bivša i vas da su skale radile kad ideš dolje, ali ako hoćeš gore, ne može.
3: Izvinite, nisam vas dobro čula. Spominjali ste bivšu i sadašnju vlast. Rekli ste što?
2: Gore ne može.
3: Mislite na vlast?
2: Ne, na stepenice.
3: Možete li biti precizniji?
2: Prije smo išli dolje, a sad ne možemo gore.
3: Gdje je po vama rješenje?
2: Da idete pješke, jer mehanizam očigledno ne radi.
3: Što će reći gosti?
2: E, to je dobro pitanje. Kad se bunimo mi domaći, ovi naši ne reaguju. Ali ako ih opomenu stranci, oni odmah poprave.
3: Znači, po vama sve pitanje vlasti?
2: Da. Oni bivši ulaze u grad kroz podhodnik, a ovi sad na semafore.
3: Da li vi lično koristite stepenice u podhodniku?
2: Ha, koristim kad popijem, onda su mi svake stepenice pokretne.
3: Što biste vi uradili u ovoj situaciji?
2: Zvao bi UNESCO.
3: Zašto?
2: Da proglasi stepenice za nepokretno dobro.
3: Hvala vam što ste u našoj emisiji govorili sa sela.
2: Hvala i vama što mi ništa niste odgovorili iz grada.
0: Mala Karampana. On je predsjednik MZ, ali više voli kad ga zovu MZ. Dvorana u Škaljare, zgrada Jugopetrola, nekadašnji URC, bivši Fjord, sve su to objekti koji bi mogli da se iznajme kao lokacije za snimanje horor filmova, krimi priča i komedija. Kao takvi bi popunili kasu. Vrlo je bitno i što tu nema ulaganja. Sve je na gotovo. Greota je što ne radi stub srama. Da se on stavi u funkciju, imali bi para kao vlada ministara. Epicentralna šala. Tri drugara razgovaraju čime im se bave sinovi. Prvi kaže: moje ugostiteljstvo drži lanac restorana i završava fakultet. Drugi izbori: moje u trgovinu drži lanac prodavnica i završava zgradu. Treći zaključuje: moje u politici držao je govore i završio u lance. Evropa. Za onoga koji je rekao neku glupost u Italiji kažu: propustio je priliku da ćuti. U Švajcarskoj važi poslovica: onoga ko se obogatio za godinu dana trebalo je osuditi prije 12 mjeseci. Najpoznatiji francuski kuvar zove se Jean-Paul Appetit. Jet set Evropske unije zove se Eurokrem. Evropejac kaže: u našim firmama vladaju rad i red. Balkanac mu odgovara: a kod nas rad, red i rod. Iz Evrope pitaju: zašto ne suzbijete korupciju? Naši odgovaraju: nemamo mi te pare. Dok je viceva, bit će i nas. Uvaženi, toliko za danas. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Tehniku je radio Kristijan Đuranović Kiko, a pričali su Kao Plus Sanja Čavor i Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Što je danas ljepše, biti iznad ili ispod? Najljepše je biti iznad jagnjića i jesti ispod sača.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Čuvari snasna.

0: majskom izdanju emisije Multikultura gost Radio Kotora, novopazarski pripovjedač, romansijer, pjesnik i dramski pisac Enes Halilović, dobitnik prestižne nagrade Beogradski pobednik za roman Bekos, dakle za najbolji roman u 2025. U pitanju je autor koji istražuje granice sjećanja, istine i priče kroz spoj dokumentarnog i fiktivnog i jedan od najprevođenijih savremenih pisaca s ovih prostora. Dobro nam došli i hvala što govorite za Radio
1: Kotora. Hvala,
0: Kotor.
1: Bolje vas našao.
0: U knjižarama je već, čini mi se, treće izdanje romana o pričanju, slušanju, o djeci koje su zapravo potrebni pažnja i ljubav. Je li ovo najkompleksnije vaše prozno djelo?
1: Može biti da jeste. Ne kažem da je najbolje, ne kažem ni da je najgore. Može biti da je najkompleksnije po formi i po tome kako je priča slagana kamen po kamen. Moguće da ste u pravu.
0: Bekos je krajem prošlog mjeseca predstavljen u Kotoru u tri audio poruke, dakle dva psihijatra i jedan glumac ispovijedaju svoje živote. Dakle, radi se o romanu koji spaja audio ispovijesti, sudske spise i fikciju. Zašto ste za formu izabrali baš takav narativni okvir i što to u glasu može prevariti, a u tekstu ne može?
1: Hvala vam. Pitate me zaista ozbiljno pitanje. Šta u glasu može prevariti, a u tekstu ne može? Pa da, nije isto kao kad su nekad beležili narodnu poeziju, nije isto uz gusle i kad se prebaci na tekst. Ipak je papir hladan, forma, ekran, to je sve hladno, pa onda samo ostaje značenje i njegovi ritmovi kroz jezik.
0: A mi smo radijski ljudi, pa imamo poseban senzibilitet.
1: Da, ja sam, hvala Bogu, bio radijski čovjek, 13 godina sam radio za jedan strani radio i par godina za jedan domaći radio i eto, i na taj način možda su se glasovi urezali nekako u mene. Imam dobar neki sluh, pa mogu da prepoznam glasove ljudi koje ne znam kako izgledaju, ali pamtim boju tog zvuka, da tako kažem, boju glasa. Ovdje sam uzeo tu audio formu jer ipak je u praiskonu književnost je ipak govor. Tako da je govor i ovo što mi sada govorimo starija nego ono što je napisano. Nekako se nametnulo to da to su audio poruke koje sam ja kao pisac dobio, dva psihijatra i treća poruka koju je jedan psihijatar zabeležio od jednog čovjeka koji nije bio njegov pacijent, ali je imao želju da mu se ispovedi. Sad, da li mu je pričao istinu ili ga je lagao, niti ja mogu da se odlučim. A vidim da čitaoci imaju različito mišljenje o tome.
0: U romanu se stalno postavlja pitanje što istina, a što priča. Vjerujete li da književnost uopšte ima obavezu da traži istinu?
1: Pa ne mora da je traži, ali je poželjno. Hajde da tako kažemo. Istina ima, da kažem, mnogo lica, ona je velika, ona je od iskona i zauvek. Ali mi dodirujemo na neki način. Književnost je ipak umetnost, igra. Dobro je ako u sebi ima neke mudrosti, dobro je ako dodirne istinu i dobro je kada služi istini. A sada šta je istinito u pripovedanju, to ne mora da bude toliko ni važno, jer mi pisci sve pričamo nešto okolo da bismo na kraju doveli čoveka do istine. Istina je vidljiva svima, ali neki neće da je vide. Što bi rekao Krleža, postoji ili ne postoji. Tako i sa istinom, ne može književnost da nauči ljude da žive, ali može da peva o životu.
0: U Bekosu, ali i u ranijim vašim dijelima, tragate za ljudima na marginama, traumom, zločinom, sjećanjem. Što vas stalno zapravo vraća tim temama? Je li to neka vrsta opsjednutosti?
1: Ne znam, možda je to život koji sam ja živeo, možda sam video da toga ima, možda je to bilo dominantno. Privuklo je to moju pažnju. Svuda gdje se okrenete, sve je trauma, sve je nasilje, sve je... Postoji prenatalna trauma, znači postoji stres koji beba doživljava kad je u majci, a da ne pričamo kad se tek rodi i tako, da ne pričamo posle, kroz detinjstvo, kroz uopšte ceo život. Svaki čovjek je pun strahova. Jedan finski pesnik Paavo Haviko kaže da su ljudi, kaže, sazdani od vode, zato se plaše i zato su stalno žedni. A vota i žeđ i strah, to je malo povezano. Čovjek otprilike kad se uplaši treba mu dati, to su znale naše tetke, kad se dijete uplaši od kučeta ili od nečega, on kaže daj mu vodu da popije. Strahovi su svuda oko nas i naši najdublji strahovi su uglavnom neispričani. Umetnost, književnost, poezija, proza, priča, to su načini da se dodirne neka čovjekova unutrašnjost.
0: Pišete li iz potrebe da razumijete čovjeka ili da ga razotkrijete?
1: Ja pišem iz potrebe da razumijem sebe, i da pokažem sebe. Mislim da je sve što čovjek radi, da li je nešto što slikar slika, pisac kad priča, violinista kada svira, pijanista i tako, sva ta umetnost je zapravo vidite me, ja postojim, obratite pažnju na mene. Glumac glumi stotinu likova, ne da bi predstavio tih stotinu likova, nego zapravo sebe. Takva je i moja adresa, moje umetnosti je zapravo vidite me, obratite pažnju na mene, ja postojim. Sada neko može da smatra da je to neki kompleks, neko može da smatra da je to neka viša potreba. Narcistički može, možda, ne znam, ne znam ni ko to može da dokuči zapravo. Ali eto, moje pisanje je na tom tragu. Vidite ljudi, ja postojim, obratite pažnju na mene.
0: Enigmatski naslov.
1: Bekos je jedna pra reč koja postoji u starom frigijskom jeziku. Frigijci su bili ljudi koji su otišli sa Balkana u Malu Aziju, a jedan egipatski faraon Psametih po Herodotovoj istoriji, po drugoj knjizi Herodotove istorije, poželeo je da sazna koji je to najstariji narod na svijetu. On je uglavnom mislio da su Egipćani najstariji, to jest praegipćani, drevnog Kemeta. Mi ga zovemo Egipat po grčkoj reči, to je zapravo se ta država nekad zvala Kemet. I o čemu se radi? Oni su zatvorili dvije bebe, eto nasilja, otrgli su od majke decu i ništa nisu govorili pred njima, nego su ih samo hranili. I deca su negde posle druge godine progovorila, iako nikad nisu čula ni jednu riječ, aparat govorni je progovorio iz njih, Bekos, Bekos. Onda su oni na 30 adresa poslali svoje izaslanike u 30 naroda, to su bili Arapi, Nubici, Etiopljani, Grci, Makedonci stari, Elam, Persijanci,
0: i niko nije
1: Dardanci, i sve su pitali šta znači Bekos. Niko nije imao tu riječ, osim Frigijci, koji su dakle nešto srodno bili sa Dardancima tu negde kod Troje. Oni su rekli Bekos, to je u našem jeziku hleb. I onda su po tom eksperimentu pretpostavili da je to najstarija riječ. Verujem da ta priča je više poučna nego što je tačna. Možda i želi da pokaže dvije stvari, koliko je hleb važan u životu svakog čovjeka i drugo, koliko je jezik zapravo dar Božji, jer u čovjeka je usađen govor. Znači, ako vi možete da govorite, draga Sanja, ili ja, ako mogu da govorim, što znači da bismo mi progovorili čak i da nismo čuli riječi. Mi smo progovorili jezik koji smo slušali, ali mi bismo nešto progovorili čak i da niko nije pričao pred nama.
0: Bekos je, dakle, nasušna potreba, a šta je to u vama?
1: U meni potreba da govorim. Ja sam počeo da pišem 92. godine. Pre nego što sam počeo da pišem, na neki način sad kad pogledam to moje djetinjstvo, ja sam bio zapravo umetnik, pisac. Kako? Kao da to sve što sam živeo je bilo u svrhu kasnijeg govora. I negde, eto, znači 92. koliko sam to imao, 15 godina, kad sam počeo da pišem poeziju, da iskušavam sebe u različitim formama, pa da pišem prozu, skoro da nije bilo, verujem da nije bilo ni jednog dana, čak i kad su bili najteži dani u životu, da ja nisam razmišljao kako nešto pretočiti u literaturu. Znači, bilo je brzine u životu, bilo je jurnjave, bilo je događaja radosnih, stresnih. Bilo je svašta se dešavalo, kao i u svakom životu, ali uvijek je bila potreba kako da nešto zabeležim, kako da nešto zapišem, kako da zapamtim, kako da povežem stvari. Što bi rekao Lorca, da pesnik stvari zavađene jedini u bratstva. Kako dovesti nešto u vezu i kako to prespojiti. I pravo da vam kažem, kad ste me to pitali šta je to u meni je ta želja i dan danas, znači ona nije ugasla, hvala Bogu.
0: Dakle, Bekos je i dalje tu.
1: Bekos je i dalje tu, potreba da se govori, hvala, izvanredno ste se spremili za ovaj razgovor, baš ste mi učinili čast. I voleo bi do kraja, znači, života, da svakoga dana ja budem tu sa literaturom, oko literature, da nešto zabeležim, da pišem, ne mora se pisati svakog dana, ali da se razmišlja da budem sa njom svakoga dana, makar u mislima.
0: A gdje je tu potreba da se čitalci i čitateljke zainteresuju, da im bude zanimljivo? Ovo je također prilika da kažemo da ste Bekos i za Bekos istraživali 6 godina, čini se.
1: Da, jeste bilo istraživanja. Pa zapravo moj postupak je ponekad povezan sa dokumentima. To je jedna dokumentarnost iz koje se traži priča. Nešto slično sam radio za jednu pesničku dramu Zemlja o streljanju đaka u Kragujevcu, gdje sam sećanja preživelih vadio poeziju. Tako da je ovdje dosta bilo dokumenata i stvarnih događaja na osnovu kojih je ispripovedana ova priča Bekos. I malo je, da kažem, bilo je rada, tako sam nešto radio za prethodni roman Ljudi bez grobova, tu sam čak od svoje 15. godine skupljao građu, 26 godina i 2 godine bilo pisanje, ukupno 28 godina, naravno nisam radio samo to, radio sam i druge stvari, ali zrijevala je ta priča u meni. I ova je zrijevala 5-6 godina intenzivnog rada.
0: I nadovezuje se.
1: Mada je, da, nadovezuju se, da, hvala vam. Mada je ova priča imala svoj nukleus koji sam zabeležio i zapamtio zapravo decembra 2008. godine. Jedna priča o nekom strašnom događaju vezano za jednu devojčicu i za njenu ruku. I dakle, to što sam tada zapamtio s kraja 2008. godine, tako je zrijevala i onda se ona razgranala u razne oblike, u razne rukavce i sad je to kao jedno drvo sa 50-ak grana, da tako kažem. Ali nukleus je bio 2008. godine, dakle, eto, skoro 15-16 godina zri priča u piscu. Pa verujem da je tako i sa drugim piscima, gde se iskuplja građa i da se pamti, da se priča. Ponekad ja inkorporiram u moje pesme i priče nešto što sam čuo u detinjstvu, naprijed, kad ja nisam znao da ću biti pesnik. Ali ono što čovjek zapamti i sve što svaki čovjek pamti, to je literarno. Od toga može da se napravi literatura. Evo vi sada, ako se sjećate prve slike u detinjstvu, naprimjer, da li vas je mazio otac ili majka ili jurilo vas kuće ili, ne znam, mačka vas ogrebala ili nešto se prosulo, ne znam šta vi pamtite prvo. Vi sad to samo da ispričate, ono je literarno. Pa onda prvi strahovi, pa onda prva neka nepovjerenja, pa prvo čuđenje, očuđavanje. Kad nešto vidite da je nešto zapravo kako jeste, a ne onako kako je bilo predstavljeno vama kao neka predrasuda i tako, svugde u sećanju živi literatura.
0: Koliko vas kao pisca progone stvarni slučajevi i dokumenti koje koristite u romanima, odnosno da li ste nakon izlaska ove knjige vi osjetili neku vrstu otklona ili olakšanje zbog toga što ste prebrali sve to i zato što je to bio dio vašeg promišljanja intenzivnog, dugogodišnjeg?
1: Veoma me progone stvarni događaji i gone da pišem o njima da bi ih shvatio i uglavnom smatram da ono što čudi mene da će da začudi i nekog drugog.
0: Toliko da su vas pitali pojedini novinari da li ste bili vinovnici tih događaja ili da li zaista znate da se to tako desilo.
1: Jeste. Pretpostavljam na šta mislite, eto, neka istrage daju što kažu svoj sud, odnosno sudovi. Da, istražujem dosta, raspitujem, gledam, a kada sve to napišem, za mene je samo jedno osjećanje važno. Da li ja osjećam da nisam mogao bolje? Znači, kad neku knjigu završim ili neku pesmu, ja se nekima vraćam, pa doteravam, pa ispravljam, pa nešto i ne objavim, dešavalo se da ne objavim mnoge stvari koje sam faktički bacio, doživio sam ih kao vežbu, pisao, ali nešto nisam zavezao do kraja.
0: Jeste im se vraćali ponovo?
1: Pa jesam vraćao, pokušao, nekad nešto nisam završio, nekad doživim to kao vežbu, pa kažem idemo iz početka. Pa i ovaj roman sam 5-6 puta pokušao da napišem početak, pa kraj, pa tek kad se sredina odmotala. Znači, to se radi, to je jedna, da kažem, borba sa sobom. Za mene ključno osjećanje jeste samo ovo. Posle toga, ne odušak od tih događaja koji su bili u glavi, koji treba da, i u srcu, pa treba da se to izlije u formu umetničku. Za mene je ključno samo jedno osjećanje koje mi treba. Da ja znam da nisam mogao bolje od toga što sam dao. Eto, to mi je glavno.
0: U romanu pišete da je priča način da se čovjek sakrije. Da li se čovjek više otkriva ili sakriva kroz priču?
1: Postavljate mi zaista filozofska pitanja. Ima dokaza i na jednu i na drugu stranu. Obično ona nešto skriva, nešto otkriva. Nekad nešto namjerno sakriva. Zavisi i kakve su veštine i strategije različitih pripovedača.
0: Čega je više u Bekosu?
1: Vi to pitanje pitate vezano za ovaj središnji lik Lemes koji priča nešto što neki smatraju da to jeste i zaista neki čitaoci mi kažu to jeste. On to ne bi znao da on to nije bio. Međutim, neki kažu svaki čovjek koji laže, laže u detaljima, on to nije. A ja koji sam dobio te audio snimke, moje je bilo da to ovako ubličim u umetničku formu, pa hajde da se ja ne izjasnim o Lemezu, da ne kažem kakav je moj utisak o njemu, neka to ostane tumačima književnog dela. Ima pesama koje se tumače po 1000 godina, ja se nadam da će se, ako Bog da sreće, dugo i moj roman tumačiti. Konkretno kad kažem ima pesama, to je jedna pesma iz Kine, Šarena Lauta, mislim da ju je napisao Tian Shan Heng, ona se preko 1000 godina ljudi tumače šta li je on to mislio, šta li je to hteo i tako dalje. Dobro je kad književnost grebe po nekom dnu čovjekovog saznanja.
0: Kažete da je psihologija istorija grešaka, odnosno loših procjena.
1: Da, psihijatrija.
0: Psihijatrija, dakle i oni su kadri da pogriješe. Što nam to govori o savremenom društvu i čovjeku?
1: Mislim da je svaki čovjek sklon i da pogreši i ne može svaki čovjek da otkrije sve prozore ovog života da otvori.
0: Ali život tih procjena je, nam život znači.
1: Život je, da, naravno, život je nesaznatan za čovjeka, što bi rekao Borges, za prostodušnost jednog čovjeka u jednoj priči, Dante pakao 1.32, tako se završava ta priča tom rečenicom. Ali ja mislim zapravo kod psihijatrije su te greške krupne. Ako proceni da je neko miran, to je pokazalo mnoge slučajeva i u Rusiji, svuda u svijetu. Baš sam i gledao neke emisije, dokumentarne filmove na tu temu, kada procene da je neko bezopasan i on počini neke masakre i tako. Velika je dakle odgovornost na tim lekarima, psihijatrima, i ovaj roman ima dva psihijatra, pa neka vide čitaoci u Kotoru kako se oni suočavaju sa pacijentima, sa tim krizama, ali svakako je to jedno zanimanje koje je zapravo svo literarno. I uglavnom psihijatri su, što je bolji psihijatar, on više poznaje literaturu, pa ujedinjuje neko naučno saznanje sa umetničkim ishodima, može da nanađe neku vezu sigurno.
0: U vašem radu i traganjima stalno se ponavlja pitanje ko sam, odakle dolazim i gdje idem.
1: To je moja, što kažu, preokupacija, ali ja sam ta zapravo pitanja naučio još u Gilgamešu. Čitava ideja Gilgameša je ko sam, šta sam, odakle dolazim i gdje idem. U mojoj knjizi Bangladeš, koja je opet od nekih čestica sazdana, ima, mislim, ti stihovi ko sam, šta sam, odakle sam, grnčarija koja treba da oživi, to sam, ja sam, od zemlje sam. Mislim tako da postoje takvi stihovi u toj mojoj knjizi Bangladeš. Pa je onda u Šeherezadi, kad krene 1001 noć priče, već u drugoj ili trećoj priči isto se to ponavlja, nešto kod neka dva brata, ne mogu baš tačno da se setim, ali isto to neko kaže ko sam, šta sam, odakle dolazim i gdje idem. Postoji isto to. Dakle, vidite, još tada se književna dela nadovezuju jedno na drugo, kao što će se kasnije Vergilije nadovezati na Homera i kao što će se kasnije odmotati cijela istorija književnosti, pa eto i ja se naslanjam na ta pitanja svojim dilemama.
0: Da li je Balkan kao prostor za vas više književna tema ili lična sudbina?
1: Naravno da je lična sudbina primarna. Ja tu živim, putujem po tom Balkanu, stvarno je čaroban. Ali inače i cijel svijet čaroban. Sve što je na zemlji ja doživljam kao njen nakit, verujem u to. A što se tiče Balkana, on zaista jeste literaran i mnoge najvažnije knjige na ovom svijetu napisane su na Balkanu. Toliko naroda je ovuda prohujalo. 60-70 naroda u zadnjih 3000 godina, ovdje je većih naroda koje beleži istorija, ovuda je projurilo, da tako kažem. Uđi na jedna vrata svojim nekim postojanjem, pa izađe na druga vrata. Nekim su narodi svakako još tu, ali se sve to menja, sve se to oblikuje, svi negde žure ka ishodima, ka zapravo da ispune svoju sudbinu. I Balkan jeste jedna čarolija, ima mnogo darovitih, pametnih ljudi, ljudi koji su vrijedni poštovanja. Gdje god se okrenete, vi ćete vidjeti darovite ljude za razne stvari. Eto, samo možda nije nikad napravljen oblik koji bi zadovoljio sve ljude, neki državni oblik koji bi zadovoljio sve ljude. Nikad nije bilo tog možda idealnog oblika da svi ljudi budu zadovoljni, ali dobro, možda je život takav da nema nigda nikad nijedan čovjek ničim nije zadovoljen. I svi mi živimo neku svoju sudbinu. Često je ovdje dolazim i volim ovaj kraj. Neki moji preci nekad su ovdje živjeli. Ja dolazim ovdje da ispričam neku svoju priču, da predstavim svoju priču, i ja nađem ovdje ljude koji mene slušaju. Znači, da li je to u Tivtu, Herceg Novom, da li je to u Kotoru. Neki ljudi su mi, što kažu, povjeravali ovdje decu, pa sam učio decu u literaturi, držao kreativno pisanje i to. Najvažnije je da imamo jedni drugima šta da ispričamo i da se na neki način sretnemo sa nekom pozitivnom energijom.
0: Da imamo jedni druge,
1: Bogu hvala. Evo, vi ste me danas toliko sačekali vašim ozbiljnim pristupom poslu, toliko ste se dobro pripremili za ovaj razgovor. Na taj način ste mi dali jedan veliki značaj. tom pripremom. To je kao u diplomatiji, postoje diplomate koje se raspitaju kako se zove ribica u kući nekog diplomate. I na taj način mu zapravo govore koliko su se spremali za taj razgovor. Šta ovo znači? Znači, važno je da razumemo jedni druge, da govorimo jedni sa drugima. Mi ovaj govor koji ostavljamo sada čitaocima i eventualno budućnosti u nekoj arhivi ovog radija ili interneta i tako dalje, ja sam duboko svestan da mi ne razgovaramo samo za sadašnjost, nego i za neku budućnost i jedni sa drugima. Govor čovekov je Božji dar, ta mogućnost da jedni drugima prenesemo emocije. Ne samo informaciju, nego i emocije. To je nešto čarobno. Kao da ponekad mi nismo svesni koliko je čarolije u govoru i u razgovoru.
0: Da, Enes, što volite u Kotoru?
1: Mogao bi da kažem, volim mnoge stvari, ovako, volim u Boki čitavoj, volim sa ljudima da razgovaram, zanimljiv mi je jezik, muzikalnost tog govora, volim more, to uvijek, ja sam u Tivtu i nekada i naučio da plivam, kad sam imao, čini mi se, 7-8 godina, ne znam, 9, ne znam tačno, a ovdje u Kotoru volim dobrotsku tortu posebno. Mm-hmm. Eto, iskreno da kažem sad da se nije ovaj kulinarski...
0: Koja je proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom.
1: Ja vam čestitam, dobro ste to uradili, da ste mene pitali, ja bi vam to rekao da uradite. Ali stvarno su mnoge stvari čarobne, a naročito ipak ljudi, otvoreni ljudi, ipak je ovo grad istorijskog iskustva koji stalno posmatra i ljude i vrijeme. Vrlo je zanimljiv kraj ovaj, i uopšte i po dokumentima i po istoriji, po knjigama, ali i po sadašnjosti.
0: Bekos je već podijeljen sugrađanima i svima koji žele da do njega stignu i da uzmu od njega pomalo i ono što misle da im je važno za sebe. Kada biste morali da kažete nekome zašto treba da pročita Bekos, šta biste mu rekli?
1: Zato što će naći zanimljive priče u jednoj široj zanimljivoj priči. Nadam se, eto sad da ne izričem ja sebi pohvalu, nadam se da sam napisao zanimljivu knjigu. To je ključ za prozu, da knjiga bude zanimljiva. Kakvi su njeni ukrasi, unutrašnje igre, relacije sa historijom literature i sa nekim drugim događajima, to je opet sve za tumače. Ali u osnovi ideja proze jeste da uzme pažnju čitaoca.
0: Sa kojim uvidom, perspektivom gledate u budućnost kada je u pitanju vaše stvaralaštvo? Imate li već nešto u planu?
1: Pa uvijek imam različitih planova. Ja pišem sada jednu knjigu o sicilijanskom gradu Sirakuzi. To je bio nekad grad u kom su živjeli Grci prije Rimljana. Arhimed je tamo živeo, Dion, o kome piše Plutarh. Pišem knjigu, dakle, o Sirakuzi i naravno uvijek planiram nešto da pišem i prozno i pesničko. Uglavnom, sada je moja pažnja tamo sa stihovima, sa Sirakuzom. Rekao sam već da želim do kraja života da pišem, da stvaram umetnost. To me nekako čini srećnim, pravo da vam kažem. Samo saznanje kada nešto napišem, za mene je velika radost. Ljudi misle da mi pisci idemo ka priznanjima i to. Da, idemo i priznanja nas veoma, veoma obradaju. Ali je zapravo velika radost napisati nešto, završiti neki posao, krenuti do te posljednje tačke. To je kao žena kad pravi, na primjer, neko jelo kući, neku pitu ili neku tortu ili kolač neki i tako dalje. Ona ima radost završetka. Čak i ako sama ona neće to jesti. Možda neka žena ima dijabetes pa ne jede kolač, ali kad to završi, radost je u procesu, jeste, to je to dava. Jer ona nije samo da to stvara, nego ona daje sebe, daje pažnju, daje ljubav. To su velike stvari na kojima na neki način svi međuljudski odnosi počivaju na tome.
0: Da, i ljubav i radost i sve je u davanju. Ako ne dajemo, onda nismo ni toliko radosni.
1: Vi ste mi danas dali mnogo pažnje, mnogo vam hvala, učinili ste mi veliko zadovoljstvo.
0: Ja vam želim još puno radosti u budućim poduhvatima.
1: Hvala vam puno.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Multikultura, emisija o nacionalnim manjinama Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova. Ajde!

njega te i mersi mi volim. Spoznao sam sebe, otkad sebe

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari sna.
5: Da ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: gošća emisije Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora danas je specijalistkinja higijene doktorka Zorica Đorđević, šefica odsjeka za planiranje ishrane u specijalističkoj ambulanti za poremećaj ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Hvala vam što ste ovdje i dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu, sa zadovoljstvom.
0: Najprije nam recite koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
1: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ljudi su skloni tim kontradiktornim savjetima. A ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smjernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. I one prosto na osnovu svih poznatih znanja, dokaza naučnih, naprave određeni presek i orijentišu se na svu populaciju, i siromašne i bogate, i one koji malo više mogu i one koji više znaju, manje znaju. Tako, prosto pravi se to za sve ljude, a onda recimo posebni ili zemlja za sebe ili određeno, za nas je u Evropi najznačajnija je Evropska agencija za bezbednost hrane i uglavnom se ugledamo na njihove preporuke, čujemo i šta rade nordijske zemlje, one u tome uvek imaju nešto novo da dodaju. Mi jesmo na Mediteranu pa onako osluškujemo od svih šta se gde dešava, ali prosto u svemu tome moramo da se okrenemo struci i da se okrenemo tim autoritetima.
0: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su u javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
1: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja je u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte, to je biodiverzitet i održivost. I fokus je negde na biljnoj hrani. Međutim, sad kako se ovo desilo sa novim američkim smernicama, onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas. Zašto na tome baš insistiram? Zbog toga što je prosječni čovjek današnji i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
0: Dakle, nismo umjereni.
1: Naravno. A pogotovo nisu Amerikanci. I onda su strašno, a se akcentuje na to da se oni primaknu onoj količini hrane, to je za najčešće, za prosječnu osobu to je približno reda veličina oko 2000 kalorija, oni jedu značajno više. E, kad razmišljamo u unosu oko otprilike 2000 kalorija, onda taj unos proteina nije toliko drastičan i nije to tako velika količina. Ali šta je važno? Proteini u svakom obroku. Proteini su značajni i bitni su za organizam.
0: Zašto su nam važni?
1: Važni su nam za mnogo aspekata. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi, i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korišćenje i masti i ugljenih hidrata, pravilno korišćenje i vitamina i drugih nutrijenata. Mnogo su nam značajni. I onda ta, ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobije taj osjećaj sitosti. To je značajno. I samim tim lakše se sve i preporuke u ishrani i ono pravilna ishrana podnosi kad osoba ima taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Naš organizam, pošto možda imate esencijalne aminokiseline, to su one aminokiseline koje mi ne možemo da sintetišemo. Neke možemo da napravimo iz drugih supstrata, neke ne možemo. E, te esencijalne koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinskih proizvoda. Zato što
0: životinskog porijekla.
1: Jeste, iz namirnica životinskog porijekla. I onda na taj način ih naš organizam najlakše usvoji. Njihova bioiskoristljivost je mnogo veća nego onih biljnih proteina. I sad je fokus na tome da trebamo da unosimo proteine pre svega piletine, ribe, morskih plodova, pa onda i ovog crvenog mesa i drugih životinja, jer na taj način unosimo dobre količine proteina iz mlečnih proizvoda. Sad recimo, uvek se pričalo da su mlečni proizvodi važni, ali sad s ovom američkom piramidom se baš insistira da to budu 3 porcije dnevno. Em imamo te proteine koji su nam bitni, em imamo kalcijum, em imamo dodatni izvor vitamina D, koji nam je značajan zbog kostiju, zbog pravilnog razvoja mišića, ali zbog kostiju, čuva nam kosti, pogotovo za starije osobe, sprečava ono osteoporozu, osteopeniju, prevencija bude i nekih padova ili preloma koji idu kasnije, tako da ti proteini iz mlečnih proizvoda su jako značajni. Onda proteini iz biljne hrane, odličan izvor proteina.
0: Koji su to?
1: Odličan izvor proteina su mahunarke. Mi smo zaboravili to da jedemo. Pasulj, grašak, buraniju, soju, semenke i orašasti plodovi. I na taj način u stvari poboljšavamo taj unos. Američka piramida insistira na zdravim vlaknima. To je nešto što je recimo vrlo pozitivna stvar. Mi smo zaboravili da koristimo fermentisane proizvode. Dobro, danas manje ljudi pravi tršiju i kiseli kupus, ali to je prirodni.
0: Kažu da je to super hrana.
1: Jeste, zato što imate prirodne fermentišuće bakterije koje pomažu zdravlju tog mikrobioma i danas je veliki fokus na taj mikrobiom, ali i uopšte vlakna koji pre svega ima u biljnoj hrani, to nam je jako bitno i to recimo na to akcentuju. Strašno akcentuje da jedemo zdravo povrće svakog dana, i povrće i voće, to nam je bitno.
0: Uvijek ona činica pored nas koji god obrok da u pitanju.
1: Da se fokusiramo na zdrave masti, znači, evo mi smo mediteranska zemlja, pa brate maslinovog ulja malo više da koristimo, a uz to i semenke, orašaste plodove, ponekad i avokado i na taj način da unapredimo taj dio. Naravno i celovite žitarice, znači ono što ima opnu, onda možemo i ove koje su kao pseudožitarice, recimo kinoa koja ima izvanredan ovaj sastav proteina koji može da nam pomogne. I ono na što recimo sad se posebno ova piramida američka fokusira, da se ograniči prerađena hrana. To je recimo jedan strašni plus. Mislim, stavamo, pričamo.
0: Suhomesnati proizvodi.
1: Upravo to. I sve ono što ima, recimo kad pogledate one sastojke, i sve što ima više od 5 sastojaka na deklaraciji da se čita, sve je to prerađena hrana.
0: A čitamo li deklaracije?
1: Ma, slabo mi to čitamo. Ti aditivi koji su obeleženi tamo sa E,
0: konzervans.
1: I konzervansi, različiti boje, emulgatori, stabilizatori, i već sve šta se to dodaje.
0: Guar guma.
1: Upravo ova.
0: Palmino ulje.
1: Različiti ti sastojci. Oni svi remete naše prirodne metaboličke puteve. Sad je stavljen akcenat na to i recimo strašno, tu smo ovako svi malo prijatno iznenađeni i dobro je to, šećer i alkohol. Izuzetno su restriktivni i mnogo su restriktivniji nego recimo ove druge neke preporuke drugih autoriteta na tu količinu šećera, i čak idu dotle da se deci do 10 godina ne preporučuje uopšte da uzimaju nešto slatko, da se ne navikavaju. Prosto ide se...
0: To je drastičan korak.
1: Pa to je, želim da kažem, koliko su drastično otišli na ovu stranu da se fokusiramo na proteine i takve stvari, toliko su na ovu hranu koja inače nam u nutritivnom smislu nije adekvatna, su izuzetno restriktivni. Tako da onako kad sve uzmemo negdje zdravorazumski, iskoristimo ono što je plus, da skrenemo pažnju, da možemo uvek nešto da unapredimo, ali ne moramo da kažemo sad, eto, ja se hranim po američkim standardima, ali negdje da razmišljamo da i svake grupe namirnice imamo po nešto i to će imati benefit za naše zdravlje.
0: Doktorka, činjenica je da danas zloupotrebljavamo ugljene hidrate. Postoje zdravi i nezdravi, reći ćete nam i koji su to. Koristimo instant pahuljice i vremenom je postala prevelika prevelika potreba da se konkretno mijenja cijeli obrok za koji se misli da je zdrav.
1: Ugljeni hidrati su strašno važan. To su, znači, mi imamo makronutrijenti, to je ono što čega trebamo više da jedemo. Proteini, masti, ugljeni hidrati, bez tog organizam ne može da funkcioniše. Poslije idu ti fitonutrijenti, vitamini, minerali i ostalo. Ali najveći deo energije koju dnevno treba da unesemo treba da bude iz ugljenih hidrata. Ali nije sve jedno iz kakvih. E tu je kvaka. Dakle, ugljeni hidrati trebaju da budu, što bi se reklo, složeni. A šta to znači? Da polako otpuštaju šećer u krvi. I gde toga ima? Pre svega to su žitarice. Ali žitarice koje su vrlo malo obrađene. Koje imaju onu opnu zrna. Jer je caka u toj opni zrna zato što ona ima i ta vlakna, i minerale, i vitamine. Sve se i to u klicu. I sve se to nalazi u tome. A tim ljuštenjem, preradom daljnjom, se to sve skloni i onda dobijemo samo skrob. Od skroba jako brzo raste šećer u krvi. Kad brzo raste šećer u krvi, veći je pritisak da se pravi masno tkivo u organizmu i to je taj glavni problem. Dakle, suština je da jedemo što jednostavnije namirnice, što manje obrađene i da imaju tu opnu zrna. Imaju određena grupa ugljenih hidrata, to se zovu tako, ne moramo ni da pamtimo, ali srednje lančani neki ugljeni hidrati koji su važni za metabolizam u crevima. Gde njih ima? Povrće, vukovičasto, recimo povrće, luk, praziluk, beli luk, ali onda ih imaju cikori, imaju ih i u žitaricama, imaju drugom gomoljastom tom povrću. Tako da, u stvari, kombinacijom tih ugljenih hidrata iz žitarica, iz povrća i voća, mi obezbeđujemo sve, a suština je da ne pravimo velike oscilacije šećera u krvi. Dokle god nisu velike oscilacije šećera u krvi, imamo adekvatan metabolizam i nemamo veliki podržaj za pravljanje masnog tkiva. Tu je problem kod slatkiša. Em su masni, em su slatki. Naglo skače šećer u krvi, onda naglo pada. U tim naglim skokovima naš organizam to mora negdje da izmetaboliše. Kud će on sa tim? On mora to da pohrani u masno tkivo. Time povećavamo masne ćelije. Druga stvar, često u tim instant varijantama idemo sad kao fruktoza je popularna i ta, neka ta rješenja koja imaju čak i u tim instant kesicama.
0: Pa vidimo ovsena kaša, pa grčki jogurt, pa još to. Dodamo voće, pa svašta nešto.
1: E, sad sam htjela da baš da na tu fruktozu koja se ne metaboliše insulinom, a šta je s njom problem? Ona mora se metaboliše kroz jetru i opterećuje više jetru i masti je. I onda danas relativno je česta stvar da ljudi imaju tu masnu jetru koja bude i zbog toga što jedu previše te fruktoze koja nije prirodnog porekla. Naš organizam lako podnosi fruktozu iz voća koju to razumije u količinama ako ne jedemo samo voća. Ali ako jedemo negdje preporučeno par porcija voćki u toku dana, to naš organizam lako metaboliši i tamo fruktoza ne smeta. Ali prerađena fruktoza, glukozofruktozni sirup i raznorazni dodaci koji se vidi tamo, ne znam, te melasa, te maltodekstrini, te sve ono što zna da bude u onim sastojcima, e to su stvari koje značajno opterećuju jetru. Tako da suma sumarom, ugljenih hidrata trebamo da imamo. Jer danas i pomama te moramo keto da jedemo, te skroz da izbacimo ugljen. Ne smijemo da ih izbacimo skroz. Zato što naš organizam mora za početak metabolizma, za aktivaciju svih metaboličkih puteva, mora da ima glukozu. I da ne zaboravimo da je pogonsko gorivo za mozak glukoza. On ne može da radi ako nema dovoljnu količinu glukoze. On može da se natera da se prilagodi nekim drugim nutrijentima, da je keto, aminokiseline i kad se uvodi u ketozu, ali to su ekstremi. Primarno gorivo je glukoza, tako da u svakom obroku, kao što trebamo da imamo i proteina, trebamo da imamo i nešto od ugljenih hidrata, ali prednost ovih zdravih ugljenih hidrata.
0: I sad slušalci i slušateljke koji nas prate u ovom trenutku pitaće se da li to znači da zapravo bijeli hleb treba potpuno da izbacimo iz upotrebe.
1: Pa bijeli hleb pravi problem upravo što ima malo tih vlakana i malo tih pravih sastojaka. Ne, mislim, u suštini trebamo da budemo razumni. Osobe koje imaju problem, ako imaju problem sa dijabetesom i nekih metaboličkih problema ili visoke masnoće ili neki drugi problem metabolički, oni bi trebali skroz da ga izbjegavaju. Za zdrave osobe u uravnoteženoj ishrani može jedan deo da bude. Da više u toku dana, mislim, generalno...
0: To možda recimo za doručak i više, ne?
1: Pa da, nekako tako. Da se napravi neka mera, što bismo rekli, pa u nekom obroku i da i bude, ali da to nije obrazac ponašanja, to nije stalno. Recimo, šta možemo da odradimo? Mi smo zaboravili da napravimo nekad kuvano žito. Ono starinsko kuvano žito, pšenicu sa malo meda i oraha, ili da stavimo geršlu u nekakvo varivo, ili da koristimo ili prosu ili hjeldu. I onda, kad tako napravimo ravnotežu onda je sve okej. Okay. Tu zna da bude problem, te instant zapakovane stvari su prerađena hrana. Zato što su oni morali s određenim tehnološkim postupcima da budu prilagođeni, da to sad bude i brzo pripremljeno i moraju da imaju dosta aditiva. I vrlo često, i pored tih aditiva, mogu da imaju i neke zaslađivače, mi mislimo kao zaslađivači, pa to nije ništa specijalno, ne smijemo ni sa njima preterivati, imaju različite aditive i prosto nisu prilagođeni i ne smatraju se tim principima pravilne ishrane i vrlo često imaju veliku količinu šećera, koje mi u stvari nismo ni svesni. Ili ako pogledate recimo one kesice instant kaša, koja je to količina šećera u njima?
0: A mislimo da smo se zdravo prehranili za doručak.
1: Zar nije lakše i jednostavnije da stavimo neku varijantu sa ovsenim pahuljicama, onim najjednostavnijim, pa možemo to da napravimo kao toplu kašu, pa da dodamo nešto s mlečnim proizvodima, pa ili da napravimo kao sa grčkim jogurtom, pa da dodamo čija semenke, imamo onda više proteina. Pa da
0: i davno zaboravljena palenta.
1: Da. Sa malo sira i kiselog mlijeka, jedan savršeni obrok koji ima i te esencijalne sve komponente i iz ugljenih hidrata uz ovaj dodatak proteina iz jogurta ili sira, to bude jedan izbalansirani obrok.
0: Doktorka, u novoj nutritivnoj filozofiji jaja se akcentiraju mnogo u svakom obliku. Kakav je vaš stav o tom?
1: Dobro, ispalo što su jaja, malo kaže, možda grub izraz, ali rehabilitovali. Veliki akcenat bio zbog povećanja obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti i visokog holesterola i onda se povezivalo, pošto jaja imaju holesterol, pa se povezivalo da to značajno povećava. Međutim, shvatilo se i istraživanja su i pokazala da ne utiču toliko na povećanje holesterola koliko su tu neki drugi metabolički putevi problematični, jer jaje je savršena namirnica. Ima odličan balans između proteina koji su vrlo lako iskoristljivi i masnoća koje su zdrave, tako da ima i nekih nezasićenih masnoća koje su nam jako bitne. Onda imamo određene i vitamine A, D, E, K, B12 koji su jako značajni. A onda recimo i neke, što im daje i onu boju, neki karotenoidi, to su lutein i zaksantin, koji su strašno važni za funkciju očiju. Mm-hmm. I prosto i za prevenciju promjena nekih u očima, ali i jedna supstanca koja je jako važna i za funkcionisanje nervnog sistema i mozga, holin, koji je izuzetno bitan. Tako da jaja su odlična namirnica, preporučuju se za doručak. Zašto? Zato što proteini u doručku imaju sitost i jaja mogu da budu savršena neka podloga za doručak. Ali šta je dobro, recimo, da ovaj...
0: Kako bi izgledao taj doručak?
1: Mora da ima povrće. Tako da je bolja varijanta da to bude ili kao neki omlet u kom imam povrće, ili će da bude kao neki dodatak u sve to, tako da može da bude to ono, neki skoro klasični doček, ali moramo da imamo povrće da bismo time napravili tu ravnotežu uz neki integralni hleb ili nešto, tako da su jaja odlična stvar.
0: Ono što ali se koliko smatra, jaja?
1: Jedno do dva jajeta dnevno zdravim osobama ne bi pravi problem. Dakle, kod ljudi koji imaju neke probleme sa visokim holesterolom, masnoćama, oni mogu, ali zdrave osobe jedno do dva jajeta dnevno, sasvim je to okej i uklapa se u principe pravilne ishrane.
0: Što bi predstavljao primjer jednog kvalitetnog obroka, recimo evo za doručak, ručak i večeru? I da imamo dvije užine, je li tako?
1: Pa jednu ili dvije užine bi valjalo da imamo. Šta je bitno? Doručak bi trebao da bude sat vremena, najkasnije sat vremena iza ustajanja. Mi smo dnevna bića, sve je bitno. Bitno je i uravnoteženo spavanje i sve, ali dobro bi bilo da doručak bude najkasnije sat vremena iza ustajanja i da bude u njemu, a ovo kao što smo rekli, da imamo i proteina i masti, i ugljenih hidrata, bilo neko voli da bude to kao ofsena kaša, ali da dodamo u nju malo semenki, malo orašastih plodova, da povećavamo unos proteina. Možemo i neko bobičasto voće, neku takvu varijantu. Mogu da bude ova varijanta sa jajima, možda bude i nešto kao sendvič, ali obavezno da stavimo neko povrće, jer time povećavamo količinu vlakana koja nam usporavaju tu probavu i duže imamo osjećaj sitosti. Dobro bi bilo da imamo nešto od mlečnih proizvoda, dakle sir.
0: Danas se promoviše grčki jogurt posebno.
1: Može i grčki jogurt, mislim, mi volimo novotarije. To je slično našem kiselom mlijeku, odnosno ti mikroorganizmi, jer svako podneblje ima određene mikroorganizme koji prosto budu vezani za to podneblje, jer su ljudi morali da smisle neki način da očuvaju mlečne mlijeko, nije moglo, to je bio način da ga u stvari da ga očuvaš. I onda svako podneblje ima tamo kefir, ima specifičan sastav tih fermentišućih mikroorganizama. Grčki jogurt, kiselo mlijeko, naše ono najjednostavnije jogurt, sve su oni slični.
0: I šta recimo sa jogurtom ili kiselim mlijekom možemo?
1: Napitak uz taj obrok ili ćemo da napravimo da nam bude baza za neku kašu. Ali obzirom da je i stvarno bismo trebali da uzimamo 2-3 porcije mlečnih tih proizvoda dnevno, doručku moramo imati ili će biti sir ili će biti jogurt, ali nešto toga tipa bi trebali da imamo da bismo nadoknadili i unos proteina i kalcijuma, ali i ovih drugih nutrijenata koji su nam iz toga značajni.
0: Ručak?
1: Fiziološko vreme za ručak bi trebalo da bude tamo nekdo oko 1-2 sata. To što smo mi na poslu, naš organizam
0: smo,
1: ne zna da smo mi na poslu, ali bismo trebali to da
0: premostimo nekom užinom, jel?
1: Jeste. I mogu te užine da budu na bazi voća, orašastih plodova, semenki, ali ako imamo ovako veliko, ja radim recimo od 7 do 3, u redu je. Ako u 3 sata mogu da imam ručak, uklapam se negde, mogu da se organizujem, ali ako produžavam i to vreme, možda će to da bude tek 5 kad ja mogu tehnički da sebi organizujem ručak, onda moram da imam jedan međuobrok koji opet treba da bude neka varijanta obroka koji ima povrće i meso. Proteine. Mora to da bude meso, možda bude iz ribe, možda bude iz mahunarki, možda bude neki drugi nosilac proteina, ali zato što to poboljšava sitost. Ručak bi trebao da bude neka, da kažemo, klasika, ono povrće i meso ili riba i meso, možda bude supa ili čorba.
0: Koliko gramaža?
1: U suštini bi trebalo da se naviknemo i to je lepa stvar onih tanjira. I onih preporuka moj tanjir koji je išlo da jedemo, dakle taj sad tanjir, pa kad podelimo ga na pola, polovina da nam bude neko povrće, četvrtina da nam budu nosioci proteina, dakle riba ili šta već, piletina, šta smo spremali za ručak, a jedna četvrtina možda bude to sad nosioc ugljenih hidrata, bilo da je to reč recimo riži ili je pašta ili je, ne znam, hleb ili tortilja, sve jedno, nešto od ti, možda bude skuvani krompir, na primjer, bilo šta što su nosioci ugljenih hidrata, ali već kad smo pomenuli rižu i paštu, tu da sugerišem da je bolja varijanta da nam oni budu na tvrđe skuvani, zato što se sporije oslobađa šećer iz njih.
0: Al dente?
1: Da. I recimo kao jedna mala caka, onako kao korisan neki savjet kad jedemo, da prvo unesemo ili protein ili salatu koja je malo zauljena, jer će onda sporije sve da se resorbuje i duže će nam trajati ta sitost. Zato što se prvo organizam zabavi sa tim malo proteinima i sa vlaknima i onda duže drži tu sitost. Tako da generalno taj jedan tanjir, jedna porcija bi bila...
0: Dakle, da ne sipamo dva put.
1: Pa da probamo, da ne sipamo dva put i da idemo polako, skloni smo, šuma neka u glavi, razmišljam šta trebam sad da sledeće da radim i tako i onda to
0: sve nešto
1: na brzaka. Organizam nema vremena da registruje da smo mi pojeli nešto, jer da prirodni su ciklusi, da se luče određene supstance iz želuca koje javljaju centrali, dakle gore u tim centrima koje regulišu glad i sitost, da smo mi jeli. Ali mi to pomutimo ako radimo 5 stvari odjedanput ili jedemo stoječki ili gledamo u računar ili pred televizorom ili nešto pokušavamo da završimo, onda ga zbunimo. I onda ćemo da unesemo veću količinu hrane koja mu onda pravi problem. I onda možemo da imamo i tegobe zbog nadutosti, nepravilnog varenja i takve stvari.
0: Užina?
1: Užina je

0: Brže im se šećer popne, brže i padne. I onda to možda im utiče na pažnju, koncentraciju, rastražljivost. Jednostavno nije pozitivno. I ako hoćeo ponekad nešto slatko da im damo, nek to bude i za ručka, nek to bude i za nekog obroka koji je kompletan, okej, neće napraviti neki problem. Samo da ne upadnemo u zamku, da deca doživljavaju slatko kao nagradu. E tu bude da povezuju neku pozitivnu emociju i nešto što su dobro uradili. Pa upravo to, da nekako to ranije kad su bili slatkiši manje dostupni, to je nekako ostalo da to bude neka vrsta nagrade, da ga nečim častiš, daš mu čokoladu. Ali prosto moramo neki drugačiji način da nađemo da se taj emocionalni deo, jer je danas veliki problem i to emocionalno prejedanje.
1: Prejedanje, da.
0: Upravo to, jer onda to poremeti određene te prirodne mehanizme i ciklusi, možda napravi problem.
1: A večera?
0: Večera bi opet trebala da ima nešto od proteina. Tako da evo, kako god obrnio, krenio, da smo mi prema onaj američkoj. Ali čemu je ovaj stvar? Duže drži sitost. Stabilniji je nivo šećera u krvi, manji su posle napadi gladi i stabilnija je vrednost šećera u krvi za ujutru. Ne treba sad to da bude meso, ne znam kako. Dovoljno je parče sira da bude, ili recimo ako bude neka pašta sa sirom ili prosto može nešto sa tunjevinom, s ribom, neka takva varijanta, neki riž. Žoto.
1: Tunjevina iz konzervi.
0: Ok, znači najbolja je naravno sveža riba. Ne, sveža riba je najbolja varijanta. Ali prihvatljive su i te varijante povremeno da se koristi konzervirana riba. Tu ste u pravu što kažete sardina ili prosto te plave ribe koje imaju i sardina i skuša i inćuni. Oni imaju, to su te ribe koje imaju više omega 3 masnih kiselina i tih nutrijenata koji su sa tim povezani. Tako da je i to ok. I šta je samo bitno? Večera mora da bude ranija. Pa može do 8 sati, zavisno od toga kad ležemo, ali ne bismo trebali da jedemo 3 sata pre spavanja, da pustimo taj organizam da odmori. Dosta se priča o toj autofagiji, ali prirodna autofagija je rana večera i to je dovoljno organizmu da se resetuje, da odradi te svoje sve sisteme, reciklaže koji postoje i da prosto to, što bi rekli, da se iščisti prirodno, sve mu je to okej, da nam ne remeti spavanje, jer je strašno važno u tim prirodnim ciklusima i hormona i gladi, i sitosti, i spavanje. Izuzetno važna stvar. Ova priča da imamo određeni period, nekih 10-12 sati da ne jedemo, to je neka fiziologija i to je okej. Postoje sad iz zagovornici, različite su te forme autofagije, 16-8 i različita varijanta, ali gde tu ljudi upadnu u zamku? Da odjedan put imaju veliki obrok. Jer on kad skrati to vrijeme za koje jede, uglavnom se to dešava da se tu sabije, da imaju vrlo često samo dva veća obroka, da ono što bi pojeli oni za 4-5 puta u toku dana, oni sabiju dva veća obroka. Time više opterete organe za varenje i više opterete jetru i bubrege. Naš organizam preveliki obrok doživi kao stres. Mm-hmm. I on ne može da kaže sad će ovo sutra da metabolišem. On mora to nekako da reši, on mora te nutrijente negdje da spakuje. Kuda će on s njima? U masno tkivo. To mu je prirodni, ili će da puni jetru, ili će da puni masno tkivo. To su mu prirodni načini, tako da kad kada ljudi u tim situacijama samo dobiju neki kontraefekat. Kada jedemo samo dva puta dnevno, usporavamo metabolizam. Upravo iz ovih razloga, što previše organizam maltretiramo, da odjedan put veću količinu hrane mora da izmetaboliše. Bolja je varijanta da to budu 3-4 obroka u toku dana negdje pravilno raspoređena. Jeste, i organizam se onda i navikne. Zna da će posle jela ti nutrijenti fino idu po rastu, pa padaju pa sljedeći obrok i prosto napravi se...
1: Da nema naglih skokova.
0: Nema naglih skokova, bolja i pažnja i koncentracija i funkcionalnost i radne performanse, sve je prosto nekako fiziološke.
1: Objasnite nam na koji način vi danas pripremate plan ishrane u vašoj ambulanti.
0: Kad smo radili analizu, najčešće nam se javljaju osobe koje imaju problem sa gojaznošću, a uz to vrlo često budu i problemi koji idu metaboličke te prirode ili poremećene masnoće u krvi ili je dijabetes, odnosno šećerna bolest, najčešće tipa 2, tako da to najčešća grupa, ali relativno često i sve se povećava, tako da otprilike nekih 15% imamo i različitih formi insulinske rezistencije.
1: Da, ona je sada baš u porastu.
0: Ona je u porastu, pogotovo kod mladih devojaka u formi nekih policističnih jajnika, onda bude povremeno, ali to je nekih otprilike oko 5% osoba koje imaju različite forme preniske težine, čak ima i neki koji su krenuli ka anoreksiji. Šta je suština? Individualan pristup. Baš insistiramo na tome da zajedno analiziramo koji su nam najveći problemi, šta osoba voli, šta može da jede. Pravimo i trudimo se da napravimo neke realne okvire

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Multikultura. Emisija o nacionalnim manjinama Radio Kotora.

0: majskom izdanju emisije Multikultura gost Radio Kotora, novopazarski pripovjedač, romansijer, pjesnik i dramski pisac Enes Halilović, dobitnik prestižne nagrade Beogradski pobednik za roman Bekos, dakle za najbolji roman u 2025. U pitanju je autor koji istražuje granice sjećanja, istine i priče kroz spoj dokumentarnog i fiktivnog i jedan od najprevođenijih savremenih pisaca s ovih prostora. Dobro nam došli i hvala što govorite za Radio
1: Kotora. Hvala, bolje vas našao.
0: U knjižarama je već, čini mi se, treće izdanje romana o pričanju, slušanju, o djeci koji su zapravo potrebni pažnja i ljubav. Je li ovo najkompleksnije vaše prozno djelo?
1: Može biti da jeste. Ne kažem da je najbolje, ne kažem ni da je najgore. Može biti da je najkompleksnije po formi i po tome kako je priča slagana kamen po kamen. Moguće da ste u pravu.
0: Bekos je krajem prošlog mjeseca predstavljen u Kotoru u tri audio poruke, dakle dva psihijatra i jedan glumac ispovijedaju svoje živote. Dakle, radi se o romanu koji spaja audio ispovijesti, sudske spise i fikciju. Zašto ste za formu izabrali baš takav narativni okvir i što to u glasu može prevariti, a u tekstu ne može?
1: Hvala vam. Pitate me zaista ozbiljno pitanje. Šta u glasu može prevariti, a u tekstu ne može? Pa da, nije isto kao kad su nekad beležili narodnu poeziju, nije isto uz gusle i kad se prebaci na tekst. Ipak je papir hladan, forma, ekran, to je sve hladno, pa onda samo ostaje značenje i njegovi ritmovi kroz jezik.
0: A mi smo radijski ljudi, pa imamo poseban senzibilitet.
1: Da, ja sam, hvala Bogu, bio radijski čovjek, 13 godina sam radio za jedan strani radio i par godina za jedan domaći radio i eto, i na taj način možda su se glasovi urezali nekako u mene. Imam dobar neki sluh, pa mogu da prepoznam glasove ljudi koje ne znam kako izgledaju, ali pamtim boju tog zvuka, da tako kažem, boju glasa. Ovdje sam uzeo tu audio formu jer ipak je u praiskonu književnost je ipak govor. Tako da je govor i ovo što mi sada govorimo starija nego ono što je napisano. Nekako se nametnulo to da to su audio poruke koje sam ja kao pisac dobio, dva psihijatra i treća poruka koju je jedan psihijatar zabeležio od jednog čovjeka koji nije bio njegov pacijent, ali je imao želju da mu se ispovedi. Sad, da li mu je pričao istinu ili ga je lagao, niti ja mogu da se odlučim, a vidim da čitaoci imaju različito mišljenje o tome.
0: U romanu se stalno postavlja pitanje što istina, a što priča. Vjerujete li da književnost uopšte ima obavezu da traži istinu?
1: Pa ne mora da je traži, ali je poželjno. Hajde da tako kažemo. Istina ima, da kažem, mnogo lica, ona je velika, ona je od iskona i zauvek, ali mi dodirujemo na neki način. Književnost je ipak umetnost, igra. Dobro je ako u sebi ima neke mudrosti, dobro je ako dodirne istinu i dobro je kada služi istini. A sada šta je istinito u pripovedanju, to ne mora da bude toliko ni važno, jer mi pisci sve pričamo nešto okolo da bismo na kraju doveli čovjeka do istine. Istina je vidljiva svima, ali neki neće da je vide. Što bi rekao Krleža, postoji ili ne postoji. Tako i sa istinom, ne može književnost da nauči ljude da žive, ali može da peva o životu.
0: U Bekosu, ali i u ranijim vašim djelima, tragate za ljudima na marginama, traumom, zločinom, sjećanjem. Što vas stalno zapravo vraća tim temama? Je li to neka vrsta opsjednutosti?
1: Ne znam, možda je to život koji sam ja živeo, možda sam video da toga ima, možda je to bilo dominantno. Privuklo je to moju pažnju. Svuda gdje se okrenete, sve je trauma, sve je nasilje, postoji prenatalna trauma, znači postoji stres koji beba doživljava kad je u majci, a da ne pričamo kad se tek rodi i tako, da ne pričamo posle, kroz detinjstvo, kroz uopšte ceo život. Svaki čovjek je pun strahova. Jedan finski pesnik Paavo Haviko kaže da su ljudi, kaže, sazdani od vode, zato se plaše i zato su stalno žedni. A vota i žeđ i strah, to je malo povezano. Čovjek otprilike kad se uplaši treba mu dati, to su znale naše tetke, kad se dijete uplaši od kučete ili nečega, on kaže daj mu vodu da popije. Strahovi su svuda oko nas i naši najdublji strahovi su uglavnom neispričani. Umetnost, književnost, poezija, proza, priča, to su načini da se dodirne neka čovjekova unutrašnjost.
0: Pišete li iz potrebe da razumijete čovjeka ili da ga razotkrijete?
1: Ja pišem iz potrebe da razumem sebe, i da pokažem sebe. Mislim da je sve što čovjek radi, da li je nešto što slikar slika, pisac kad priča, violinista kada svira, pijanista i tako, sva ta umjetnost je zapravo vidite me, ja postojim, obratite pažnju na mene. Glumac glumi stotinu likova, ne da bi predstavio tih stotinu likova, nego zapravo sebe. Takva je i moja adresa, moje umjetnosti je zapravo vidite me, obratite pažnju na mene, ja postojim. Sada neko može da smatra da je to neki kompleks, neko može da smatra da je to neka viša potreba. Narcistički može, možda, ne znam, ne znam ni ko to može da dokuči zapravo. Ali eto, moje pisanje je na tom tragu. Vidite ljudi, ja postojim, obratite pažnju na mene.
0: Enigmatski naslov.
1: Bekos je jedna pra reč koja postoji u starom frigijskom jeziku. Frigijci su bili ljudi koji su otišli sa Balkana u Malu Aziju, a jedan egipatski faraon Psametih po Herodotovoj istoriji, po drugoj knjizi Herodotove istorije, poželeo da sazna koji je to najstariji narod na svijetu. On je uglavnom mislio da su Egipćani najstariji, to jest praegipćani, drevnog Kemeta. Mi ga zovemo Egipat po grčkoj reči, to je zapravo se ta država nekad zvala Kemet. I o čemu se radi? Oni su zatvorili dvije bebe, eto nasilja, otrgli su od majke decu i ništa nisu govorili pred njima, nego su ih samo hranili. I deca su negdje posle druge godine progovorila, iako nikad nisu čula ni jednu riječ, aparat govorni je progovorio iz njih, Bekos, Bekos. Onda su oni na 30 adresa poslali svoje izaslanike u 30 naroda, to su bili Arapi, Nubici, Etiopljani, Grci, Makedonci stari, Elam, Persijanci,
0: i niko nije
1: Dardanci, i sve su pitali šta znači Bekos. Niko nije imao tu riječ, osim Frigijci, koji su dakle nešto srodno bili sa Dardancima tu negde kod Troje. Oni su rekli Bekos, to je u našem jeziku hleb. I onda su po tom eksperimentu pretpostavili da je to najstarija riječ. Verujem da ta priča je više poučna nego što je tačna. Možda i želi da pokaže dvije stvari, koliko je hleb važan u životu svakog čovjeka i drugo, koliko je jezik zapravo dar Božji, jer u čovjeka je usađen govor. Znači, ako vi možete da govorite, draga Sanja, ili ja, ako mogu da govorim, što znači da bismo mi progovorili čak i da nismo čuli riječi. Mi smo progovorili jezik koji smo slušali, ali mi bismo nešto progovorili čak i da niko nije pričao pred nama.
0: Bekos je, dakle, nasušna potreba. A šta je to u vama?
1: U meni potreba da govorim. Ja sam počeo da pišem 92. godine. Pre nego što sam počeo da pišem, na neki način sad kad pogledam to moje djetinjstvo, ja sam bio zapravo umetnik, pisac. Kako? Kao da to sve što sam živeo je bilo u svrhu kasnijeg govora. I negde, eto, znači 92. koliko sam to imao, 15 godina, kad sam počeo da pišem poeziju, da iskušavam sebe u različitim formama, pa da pišem prozu, skoro da nije bilo, verujem da nije bilo ni jednog dana, čak i kad su bili najteži dani u životu, da ja nisam razmišljao kako nešto pretočiti u literaturu. Znači, bilo je brzine u životu, bilo je jurnjave, bilo je događaja radosnih, stresnih. Bilo je svašta se dešavalo, kao i u svakom životu, ali uvijek je bila potreba kako da nešto zabeležim, kako da nešto zapišem, kako da zapamtim, kako da povežem stvari, što bi rekao Lorca, da pesnik stvari zavađene jedini u bratstva. Kako dovesti nešto u vezu i kako to prespojiti. I pravo da vam kažem, kad ste me to pitali šta je to u meni je ta želja i dan danas, znači ona nije ugasla, hvala Bogu.
0: Dakle, Bekos je i dalje tu.
1: Bekos je i dalje tu, potreba da se govori, hvala, izvanredno ste se spremili za ovaj razgovor, baš ste mi učinili čast. I voleo bi do kraja, znači, života, da svakoga dana ja budem tu sa literaturom, oko literature, da nešto zabeležim, da pišem, ne mora se pisati svakog dana, ali da se razmišlja, da budem sa njom svakoga dana, makar u mislima.
0: A gdje je tu potreba da se čitaoci i čitateljke zainteresuju, da im bude zanimljivo? Ovo je također prilika da kažemo da ste Bekos i za Bekos istraživali 6 godina, čini se.
1: Da, jeste bilo istraživanja. Pa zapravo moj postupak je ponekad povezan sa dokumentima. To je jedna dokumentarnost iz koje se traži priča. Nešto slično sam radio za jednu pesničku dramu Zemlja o streljanju đaka u Kragujevcu, gdje sam sećanja preživelih vadio poeziju. Tako da je ovdje dosta bilo dokumenata i stvarnih događaja na osnovu kojih je ispripovedana ova priča Bekos. I malo je, da kažem, bilo je rada. Tako sam nešto radio za prethodni roman Ljudi bez grobova. Tu sam čak od svoje 15. godine skupljao građu. 26 godina i 2 godine bilo pisanje. Ukupno 28 godina. Naravno nisam radio samo to, radio sam i druge stvari. Ali ovaj, zrijevala je ta priča u meni. I ova je zrijevala 5-6 godina intenzivnog rada.
0: I nadovezuje
1: mada
0: se.
1: Je, da, nadovezuju se. Da, hvala vam. Mada je ova priča imala svoj nukleus koji sam zabeležio i zapamtio zapravo decembra 2008. godine. Jedna priča o nekom strašnom događaju vezano za jednu devojčicu i za njenu ruku. I dakle, to što sam tada zapamtio s kraja 2008. godine, tako je zrijevala i onda se ona razgranala u razne oblike, u razne rukavce i sad je to kao jedno drvo sa 50-ak grana, da tako kažem. Ali nukleus je bio 2008. godine, dakle, eto, skoro 15-16 godina zri priča u piscu. Pa verujem da je tako i sa drugim piscima, gdje se iskuplja građa i da se pamti, da se priča. Ponekad ja inkorporiram u moje pesme i priče nešto što sam čuo u detinjstvu, naprijed, kad ja nisam znao da ću biti pesnik. Ali ono što čovjek zapamti i sve što svaki čovjek pamti, to je literarno. Od toga može da se napravi literatura. Evo vi sada, ako se sjećate prve slike u detinjstvu, naprimjer, da li vas je mazio otac ili majka ili jurilo vas kuće ili, ne znam, mačka vas ogrebala ili nešto se prosulo, ne znam šta vi pamtite prvo. Vi sad to samo da ispričate, ono je literarno. Pa onda prvi strahovi, pa onda prva neka nepovjerenja, pa prvo čuđenje, očuđavanje. Kad nešto vidite da je nešto zapravo kako jeste, a ne onako kako je bilo predstavljeno vama kao neka predrasuda i tako. Svugde u sećanju živi literatura.
0: Koliko vas kao pisca progone stvarni slučajevi i dokumenti koje koristite u romanima, odnosno da li ste nakon izlaska ove knjige vi osjetili neku vrstu otklona ili olakšanje zbog toga što ste prebrali sve to i zato što je to bio dio vašeg promišljanja intenzivnog, dugogodišnjeg?
1: Veoma me progone stvarni događaji i gone da pišem o njima da bi ih shvatio i uglavnom smatram da ono što čudi mene da će da začudi i nekog drugog.
0: Toliko da su vas pitali pojedini novinari da li ste bili vinovnici tih događaja ili da li zaista znate da se to
1: jeste,
0: tako desilo.
1: Jeste. Pretpostavljam na šta mislite, eto, neka istrage daju ovaj, što kažu, svoj sud, odnosno sudovi. Da, istražujem dosta, raspitujem, gledam, a kada sve to napišem, za mene je samo jedno osjećanje važno. Da li ja osjećam da nisam mogao bolje? Znači, kad neku knjigu završim ili neku pesmu, ja se nekima vraćam, pa doteravam, pa ispravljam, pa nešto i ne objavim. Dešavalo se da ne objavim mnoge stvari koje sam faktički bacio. Doživio sam ih kao vežbu, pisao, ali nešto nisam zavezao do kraja.
0: Jeste im se vraćali ponovo?
1: Pa jesam vraćao, pokušao, nekad nešto nisam završio, nekad doživim to kao vežbu, pa kažem idemo iz početka. Pa ovaj roman sam 5-6 puta pokušao da napišem početak, pa kraj, pa on, pa tek kad se sredina odmotala. Znači, to se radi, to je jedna, da kažem, borba sa sobom. Za mene ključno osjećanje jeste samo ovo. Posle toga, ne odušak od tih događaja koji su bili u glavi, koji treba da, i u srcu, pa treba da se to izlije u formu umetničku. Za mene je ključno samo jedno osjećanje koje mi treba. Da ja znam da nisam mogao bolje od toga što sam dao. Eto, to mi je ovaj glavno.
0: U romanu pišete da je priča način da se čovjek sakrije. Da li se čovjek više otkriva ili sakriva kroz priču?
1: Postavljate mi zaista filozofska pitanja. Ima dokaza i na jednu i na drugu stranu. Obično ona nešto skriva, nešto otkriva. Nekad nešto namjerno sakriva. Zavisi i kakve su veštine i strategije različitih pripovedača.
0: Čega je više u Bekosu?
1: Vi to pitanje pitate vezano za ovaj središnji lik Lemez koji priča nešto što neki smatraju da to jeste i zaista neki čitaoci mi kažu to jeste, on to ne bi znao da on to nije bio. Međutim, neki kažu svaki čovjek koji laže, laže u detaljima, on to nije. A ja koji sam dobio te audio snimke, moje je bilo da to ovako ubličim u umetničku formu, pa hajde da se ja ne izjasnim o Lemezu, da ne kažem kakav je moj utisak o njemu, neka to ostane tumačima književnog dela. Ima pesama koje se tumače po 1000 godina, ja se nadam da će se, ako Bog da sreće, dugo i moj roman tumačiti. Konkretno kad kažem ima pesama, to je jedna pesma iz Kine, Šarena Lauta, mislim da ju je napisao Tian Shan Heng, ona se preko 1000 godina ljudi tumače šta li je on to mislio, šta li je to hteo i tako dalje. Dobro je kad književnost grebe po nekom dnu čovjekovog saznanja.
0: Kažete da je psihologija istorija grešaka, odnosno loših procjena.
1: Da, psihijatrija.
0: Psihijatrija, dakle i oni su kadri da pogriješe. Što nam to govori o savremenom društvu i čovjeku?
1: Mislim da je svaki čovjek sklon i da pogreši i ne može svaki čovjek da otkrije sve prozore ovog života da otvori.
0: Ali život tih procjena je, nam život znači.
1: Život je, da, naravno, život je nesaznatan za čovjeka, što bi rekao Borges, za prostodušnost jednog čovjeka u jednoj priči, Dante pakao 1.32, tako se završava ta priča tom rečenicom. Ali ja mislim zapravo kod psihijatrije su te greške krupne. Ako proceni da je neko miran, to je pokazalo mnoge slučajeva i u Rusiji, svuda u svetu. Baš sam i gledao neke emisije, dokumentarne filmove na tu temu, kada procene da je neko bezopasan i on počini neke masakre i tako. Velika je dakle odgovornost na tim lekarima, psihijatrima, i ovaj roman ima dva psihijatra, pa neka vide čitaoci u Kotoru kako se oni suočavaju sa pacijentima, sa tim krizama, ali svakako je to jedno zanimanje koje je zapravo svo literarno. I uglavnom psihijatri su, što je bolji psihijatar, on više poznaje literaturu, pa ujedinjuje neko naučno saznanje sa umetničkim ishodima, može da nanađe neku vezu sigurno.
0: U vašem radu i traganjima stalno se ponavlja pitanje ko sam, odakle dolazim i gdje idem.
1: To je moja, što kažu, preokupacija, ali ja sam ta zapravo pitanja naučio još u Gilgamešu. Čitava ideja Gilgameša je ko sam, šta sam, odakle dolazim i gdje idem. U mojoj knjizi Bangladeš, koja je opet od nekih čestica sazdana, ima, mislim, ti stihovi ko sam, šta sam, odakle sam, grnčarija koja treba da oživi, to sam, ja sam, od zemlje sam. Mislim tako da postoje takvi stihovi u toj mojoj knjizi Bangladeš. Pa je onda u Šeherezadi, kad krene 1001 noć priče, već u drugoj ili trećoj priči isto se to ponavlja, nešto kod neka dva brata, ne mogu baš tačno da se setim, ali isto to neko kaže ko sam, šta sam, odakle dolazim i gde idem. Postoji isto to. Dakle, vidite, još tada se književna dela nadovezuju jedno na drugo, kao što će se kasnije Vergilije nadovezati na Homera i kao što će se kasnije odmotati cijela istorija književnosti, pa eto i ja se naslanjam na ta pitanja svojim dilemama.
0: Da li je Balkan kao prostor za vas više književna tema ili lična sudbina?
1: Naravno da je lična sudbina primarna, ja tu živim, putujem po tom Balkanu, stvarno je čaroban. Ali inače i cijel svijet čaroban. Sve što je na zemlji ja doživljam kao njen nakit, verujem u to. A što se tiče Balkana, on zaista jeste literaran i mnoge najvažnije knjige na ovom svijetu napisane su na Balkanu. Toliko naroda je ovuda prohujalo. 60-70 naroda u zadnjih 3000 godina, ovdje je većih naroda koje beleži istorija, ovuda je projurilo, da tako kažem. Uđi na jedna vrata svojim nekim postojanjem, pa izađe na druga vrata. Nekim su narodi svakako još tu, ali se sve to menja, sve se to oblikuje, svi negde žure ka ishodima, ka zapravo da ispune svoju sudbinu. I Balkan jeste jedna čarolija, ima mnogo darovitih, pametnih ljudi, ljudi koji su vrijedni poštovanja. Gdje god se okrenete, vi ćete vidjeti darovite ljude za razne stvari. Eto, samo možda nije nikad napravljen oblik koji bi zadovoljio sve ljude, neki državni oblik koji bi zadovoljio sve ljude. Nikad nije bilo tog možda idealnog oblika da svi ljudi budu zadovoljni, ali dobro, možda je život takav da nema nigda, nikad nijedan čovjek ničim nije zadovoljen. I svi mi živimo neku svoju sudbinu. Često je ovdje dolazim i volim ovaj kraj. Neki moji preci nekad su ovdje živeli. Ja dolazim ovdje da ispričam neku svoju priču, da predstavim svoju priču, i ja nađem ovdje ljude koji mene slušaju. Znači, da li je to u Tivtu, Herceg Novom, da li je to u Kotoru. Neki ljudi su mi, što kažu, poveravali ovdje decu, pa sam učio decu u literaturi, držao kreativno pisanje i to. Najvažnije je da imamo jedni drugima šta da ispričamo i da se na neki način sretnemo sa nekom pozitivnom energijom.
0: Da imamo jedni druge,
1: Bogu hvala. Evo, vi ste me danas toliko sačekali vašim ozbiljnim pristupom poslu, toliko ste se dobro pripremili za ovaj razgovor. Na taj način ste mi dali jedan veliki značaj tom pripremom. To je kao u diplomatiji, postoje diplomate koje se raspitaju kako se zove ribica u kući nekog diplomate. I na taj način mu zapravo govore koliko su se spremali za taj razgovor. Šta ovo znači? Znači, važno je da razumemo jedni i druge, da govorimo jedni sa drugima. Mi ovaj govor koji ostavljamo sada čitaocima i eventualno budućnosti u nekoj arhivi ovog radija ili interneta i tako dalje, ja sam duboko svestan da mi ne razgovaramo samo za sadašnjost, nego i za neku budućnost i jedni sa drugima. Govor čovekov je Božji dar, ta mogućnost da jedni drugima prenesemo emocije. Ne samo informaciju, nego i emocije. To je nešto čarobno. Kao da ponekad mi nismo svesni koliko je čarolije u govoru i u razgovoru.
0: Da, Enes, što volite u Kotoru?
1: Mogao bi da kažem, volim mnoge stvari ovako, volim u Boki čitavoj, volim sa ljudima da razgovaram, zanimljiv mi je jezik, muzikalnost tog govora, volim more, to uvijek, ja sam u Tivtu i nekada i naučio da plivam kad sam imao, čini mi se, 7-8 godina, ne znam, 9, ne znam tačno, a ovdje u Kotoru volim dobrotsku tortu posebno. Mm-hmm. Eto, iskreno da kaže sad da se nije ovaj kulinarski...
0: Koja je proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom.
1: Ja vam čestitam, dobro ste to uradili. Da ste mene pitali, ja bih vam to rekao da uradite. Ali stvarno su mnoge stvari čarobne, a naročito ipak ljudi, otvoreni ljudi, ipak je ovo grad istorijskog iskustva koji stalno posmatra i ljude i vrijeme. Vrlo je zanimljiv kraj ovaj. I uopšte i po dokumentima, i po istoriji, i po knjigama, ali i po sadašnjosti.
0: Bekos je već podijeljen sugrađanima i svima koji žele da do njega stignu i da uzmu od njega pomalo i ono što misle da im je važno za sebe. Kada biste morali da kažete nekome zašto treba da pročita Bekos, šta biste mu rekli?
1: Zato što će naći zanimljive priče u jednoj široj zanimljivoj priči. Nadam se, eto sad da ne izričem ja sebi pohvalu, nadam se da sam napisao zanimljivu knjigu. To je ključ za prozu, da knjiga bude zanimljiva. Kakvi su njeni ukrasi, unutrašnje igre, relacije sa istorijom literature i sa nekim drugim događajima, to je opet sve za tumače. Ali u osnovi ideja proze jeste da uzme pažnju čitaoca.
0: Sa kojim uvidom, perspektivom gledate u budućnost kada je u pitanju vaše stvaralaštvo? Imate li već nešto u planu?
1: Pa uvijek imam različitih planova. Ja pišem sada jednu knjigu o sicilijanskom gradu Sirakuzi. To je bio nekad grad u kom su živjeli Grci prije Rimljana.

0: Saznanje kada nešto napišem za mene je velika radost. Ljudi misle da mi pisci idemo ka priznanjima i to da, idemo i priznanja nas veoma, veoma obradaju. Ali je zapravo velika radost napisati nešto, završiti neki posao, krenuti do te posljednje tačke. To je kao žena kad pravi, na primjer, neko jelo kući, neku pitu ili neku tortu ili kolač neki itd. Ona ima radost završetka. Čak i ako sama ona neće to jesti. Možda neka žena ima dijabetes pa ne jede kolač. Ali kad to završi, radost je u procesu. Jeste, to je to dava. Jer ona nije samo da to stvara, nego ona daje sebe, daje pažnju, daje ljubav. To su velike stvari na kojima na neki način svi međuljudski odnosi počivaju na tome.
1: Da, i ljubav i radost i sve je u davanju. Ako ne dajemo, onda nismo ni toliko radosni.
0: Vi ste mi danas dali mnogo pažnje, mnogo vam hvala, učinili ste mi veliko zadovoljstvo.
1: Ja vam želim još puno radosti u budućim poduhvatima.
0: Hvala vam puno.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Multikultura, emisija o nacionalnim manjinama Radio Kotora.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.